ujue kwamba mimi si wako kwa sasa dunia. Ujue kwamba mimi si wako asubuhi kwenye mtana bana beruti na bana banya sai direkane mlo ikomicho ka chatere chama kwa kwa chinse kuna vile chama mbia kwa kwa sili cheza cheza bata star 779 hash chora number 4 and then kuruabuo utenia siku barali ya bende kubuli chwe sase mambia bono utogo chaka lituko na wego utogo chaka e wiki. Alright,

Genda kuri kujumbe ya wetra senchira 0724256504. Unyure nga badu na boko nyara kubwa kwa osalia. Wetra ase cheza. Wune hakori wakali ya kabisa. Dia uko nyara kubwa kwa nyore le tunguru. Nyento kora ae genda simia ya kubwa kwa. Wata star 779#. *779#. Irindeliyo unyariko bagogo soa ase idro. Kero kwa wapotile *779#. Ochoro number 4. Alafu soa ase idro. Alafu mambo itakuwa sawa.

0: ngana mayajigisa FM ingako ya manganonzi
1: okudhani ankora la rurea serikali kwa miki vitambu kilo vyave na kukura obo ngiba maruwa tanche ili wizara jabo chini ya voli kwa miki vitambu kilo vyave wango kukura urele wa fistu la saba subati mwagaba nabwe kaunti ya kisi ya rajo wasaride kwa chia kurulia marieta yaba kurumimea kaunti yu wabiga ontoku manyia mangana kutikira kuruwa chinsi chase
0: Suike, ujigo kuwa assistition na mbeye mo asubo tukibuime Igisa FM, ingako ya manganonsi
1: Mabingi ya anonsi ya soko tekerida Igisa FM kurukua Dan Ogega Kugania akwanine nkola aroro asabo visa bonsi pe serikali kuchakira banya nyimbo ama nabagambi Kwa ina kibuna nkubu gati nabali ase ogosiria ama ruwa tanchiri ama onamali ogo yogutindia Inkole ngana ama unomu nya kiro goho ya bodi okuruwa ni ya amaruwa atanchiri ama unomu nya kiro tinde miya kaunti ya nyamira chakas nya kwe Abwa sate bilobu na nerebu ya ondebu ensi yoyo kwebu hatire ni ya monopo oni ya buwa maruwa yyo kubiko biyara na kuswairwa Singa kichu nya kwe ni go abobolidia serikali kamoko nya kwe ni kibu na age tambo kure nkwimu kiri kwa kere omo gendia gali o polis ya tuoma ana kumuita mwaminyo yo mwase ensemo ya magwagwa
2: Onye e serikali yuka Ego tebanga ya watire omuntu omusikari okwenga amarua na kwenye se epa ya aje. Lakini kia banga igatama tuturate yunga indi kuse ngai omusikari obwata amarua sera nikuruse ime magwawa. Otachu mwana wawa nyene inifakti kenyolo vege nire omwano mkristo olingo sasi manyasaye. Ingo omusikari yoyo watire tuturate yunga. Tasasi ya kere mturamanya. But my office. Ingote kiere mesa chire strong tomanye tuwa tomanye nga omusikari yotacho mwana mawawa ngayi asiekire
1: omanyi wabangana afya ya bana mwana basabati me county ya kisi ya musabati juli nyamao ni gage andere ide no morobili wago seme basabati yoro yomu chando fistula ime ye bunge nyaliba alichache me county ya kisi kwa na ime ya kio goro musabati nyamao ni gata vila muna basabati ya bange hasebi nyoro ni go bagi andere tagwe tele mechande iyo na ni go baby sate sengi ncho yogo soka kwe soki ya liba nyorobo konyi ni go bagi gata vila mune biombe aa wanoanya na serikali ya county ya matuka ya nikora buwati ya reyemu kibitambo kiro biyoko bakonya kurenda ko bolisa rekale nne ko imbuki bitambo kiro bichie taroro ile ko ene kibona pasapati ponsi mbacho konya ka Kenya ngima
3: katoga asaine kurwanirira abanyina ba fistula banyoro bo bwene tige serikali nerebeke ogokonya eso kurina bari ba bwenire banyora nonye nebe sesaine bakwerindire mechinyi yusita banyore chindagira chingia batimukebuya nali nande batanyare gotugoka amachari gosechweri chake gweta ekende gya kabere onyayo mugaka gwa seretyo mukungu gwate oburwere wa fistula koranje abakungu abange bono ba bwenire barangeri egere bairanenka Obugima bogendere obagachira kanyumba gabwigesa egere banya kubuta nonye kwatu ariro mukungu mwana obugima bwagendere amaena basobati abe banyorete fistule ekere bari kubanyorira abana abana bayino nanda abana na bengenje senka utabu ati mwana igokonyora na waseri ekende kya gatatu igongo sabe serikali ye county erigiti besa erigeri na banginaba ba fistula babwenire banyore besa achake biasara bari batigete sukuru ngaki baranyare okonya kabaira ne sukuru bakora masomo bati badiku bari bagati Tireba amenyele na fistula esi nga kichintambe. Ige ndo baka netino ukura agira buya. Agara wanyare kogendra kubuwa na ngora ngora. Okoba na andekaru kwa amenyele na fistula esi nga kichintambe. Amaruwa ire na manga ago chako nyora. Anena mwona amaruwa ire chinyingo. Kidney disease, pressure, wetera chistress chiri banyorete. Nungu tanyua macha amange. Na amaruwa ire anga mnayu.
1: Mugabana okisi simbarati nigo agosire kuchia kuralia marieta ya bantu chikatel. Ewe sekta ya chai abu atele na bagente kole maria abakola liwe chifactory ukwa na wigoro imeo mochopo songo kero kole tomo sangri kano na matureti arati nigo atebetebuna chifactory chonsi imeo kisi nchimu ateme chando kole ndeli ya kiamu kamona lienye mamu tayale nebu ate oroboti goro ya banta abu bagente jibu sabaga na chifactory cho chibu ata madeni ase atebetebu na wigoro na wanguiga kero ago chago talere nsema nyalibali masawa na chitebi ya bantu bense meju sana chitebi ya bantu bense meju iguro ya kira yo mori ya o cha ngerete ase umo chando yiba makabeso
4: echa elewa tiri cha echa elewa tiri cha echa efosuri ya kia mukama yede muamu ya maache karibu chons nanyida jo kuwa nene ya mukama nanyida jo kuwa ekia era madeni ya rengo na nyakuwa nene haba antoma nila engeji broker checha wakonde deni kamo na nyonre lipoti nga chivanyo wanatechika sa chions mocha mocha ya ribari masaba minche mbateri kilo mwoto mwosi yukia mwole mtoko konga endra kuhibira mpaku mwoto kumuka maadili nene mochiko mwocha.
1: Bangina kuruwa sekaunti ya Kisi ni kwa mwikiri wa MCA Wichuni Wikilifu Siocha asichinkwa na chaye ya beide ka kuruwa chipu hata mangana matindi mwurengete mwurugibu mwagaba na kuwikaunti ya Kisi ime ya rati wakwa na ime yomu chepo songa wikoro kuleji mapili ya bangina abuwa ni kama hata metapu na Siocha bawa no oetele idie kiagera no onya no kuragira ase no kuragira usimba kurende wano ekero aigutire ni gai acha kire eko wotu njoku tuwala maskani
5: Labangi na gocha korera marigaga Tinki to korera Aye omo MCO ito Uyibone turo mongina ukagonki guno mongina Okareru vinyati wa sambwa Abangi na tukarumaga ya oga akiri chukuro oga chorua Ninki eko gera ogo toramira Awa first lady May Arati
6: Ochire mwame yo moruga ire buno mongina Eke rogu achire mwame mongina kuwa rage ire Tako ruwa roga aki goko morama Omwano minto talia soo kwebelelia Siko mongina
7: Asiocha kora anche tuwara maskani Abangi nebako sikuwa Onye na yonye ole muka wakori yonye omete Okura muisika alina basacha bande kwa hiko higubobe Koso ito mundu wa kike ili agente
8: Umuano yoye taniri Kura mumu ngino ito fast ready Ama ngana aliyako tebango mkungu na eroko miki regava na yeiti Nga ne eroko matebia Ere muka ayene eroko matebia yako chocha kukwana
1: Abenye babu baracho nyali bali chache Wiko babuliri ya wana siyasa kwa hirani ya insama bile ragi jage siyasa na okorachi kampeni chia mwore mbenga ki ama ariga niyo ya wacholi bwana nebo mwa kugo cha cha kire amenye baga nili yaba na siyasa kutika siyasa chokuru tena mangana na kwenye kebuna nkora nili yabade o mwore mbe
9: umu wana siyasa ekera kukwala siyasa yae tika kukwala siyasa ya o mwore mbe siyasa ya masikani singe nchiki ntutu taite anenepi na magendelo
10: onyo oyo kubori ye kerugo tika abori na oyo kwa lata siyasa yae tika arete na abu mwge tutu na abu mwumasa na abu mwusigisi ama kendo akole kane kusi tiga mangane okoreta ngoyoningo ya tiga mkiru mwanta akole ama kendo raye egele kwane igeza chuka tokorela ntu noto ama nero uyu otevye ntu basa okora muna mangana adia beta baiga adia wantafako itano itana kuka
11: so mwurembe abando tole iga abando bakore siyasa yo mwurembe abantu abarayi basikane omoke no monene abantu basikane bonse
0: igisa fm station urigene asamangana maya
1: korobekana go kwemurungane asense ya Kenya go korekana mara mange ni go gotiga pange babu ate chingo masemebere yabo bago kwirira abande go siria magima bago ikanonye ne ni bago sarigwa ya kerengo kiguru ya karabono okubodia korore semero bidio kobeko egere ko ene kibuna ebikuru bimirigo cheko ene kia ko ene kiwa aya ngo batkana na babwata ni be dini yege adventista se sema nyangeti megwadi yabo kimonge bunge ya machoge borabu chinga kichogo sangeria gosire kwaya babu hata ni abuwa niga baita niretenchira okurobe kanako kode kanasensi ya Kenya mamincha ye chinse chinde chiaburaya wanaba kresta abu niga wa semiri ya banto kwega chinse chinde buna chiva kora okurobe kanako abu chiburaburu chinde chonsi chitayo
12: ya maandamano haya na huwe ta kore kanasi njira ili yomorembe hau ya na nukuru ya mbakoro huja sisele kari haba antumabu mulie amba tinjira aso yomorembe mulia mbukwere pia kumi chano ya avo mbukwere tuwa hama asini nju yu mbukwere kwa mire hende mbukwere atirichi kwa mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere mbukwere yikuwe rubika na wali kwa kwa wangu mwe mrubiri na iguwa na wangu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Waigo serikali ya sabigo kwa ene kia abuna anko ligiri nchira yoko roseria wa saaya mabagaye miremo wune nchira ya mo yoko keya ugotimuka abosa igege nteko ili labarabu kwe punga terenia na maandamano
13: Pastor Charles Yorenge Ovilde na Pastor Nyangeji District wa Suche
12: kwaere watewa singi chukuru wika na kwa wana wangi Kenya ya ita asili jimu ya kia kwa kusa wezele kari elige ya mbili yungu wa kishanga wana baitu wa wele engeji ya semiru mawa na wana baitu wako nye wa chisemu chingia na ndiba tutevi kwa semi wina wa andaba nene na java hile ni waga diabe na kikima uwele wezele kari mele hile ni waga kikima kukwanya wana baitu wana baitu wana kwa wangai ya chukuru sa hile kari na wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana
1: Omo sasiroti iwe kanisa ya katoliki ya separish ya Masimba Lawrence Nyanga Niga sabiri ya serikali ya nene Amanili ya account ya okora Abo nyavibu wabu angas chinse mechoka igwa kia Asemechi awa ilio kuligia na gosiria manuwa tanche ili Aya kwa niguwa chinse mecho Aya nyuma ya marua ye changago toka Eki ya eta seba yo mwanya nyimbo yo mo Ime yo mocho kigati edivision ya kiogoro Kwa na ema ambia ya lero chinga ki Arengi kura e Sajili tukuli karakarai kura e misa Ase kilitia kia geteri Meye parisha masimba Ebunga nyaliba di masaba Nyanga ni gasa pete serikali ya kaunti ya monidi ya Enene kukua terena kwenye wa amarua tanchi Iria mwana amarua yogo tindia chinse mochiria Chita iria mabaga yoko ya wani
13: Mwai wete, mangana tangase tu Omosigari kegati Kiyogoro division Yanyore kaneta koni ye changa sepa Epa ero Lakini ye changa koni ime Tatiko batevi nga bono higa Ebi ntombire biri kire wosenga nepa Lakini oke ende ime Tali maru wali ya koni Unichi changa choko laki Omosigari yobona akore teki Aboleta kuligiwo Otamire Onyore wakari biya sarebi Yanki ya otamire Na anyore kane sulako nyore kane Tiyango tebiya Aseta yora agenda kwe biso tanyore kane No enkenye je tobuate No agenda andons Baka banto bande baikira bakare kutama bagende Omo paka Tanzania babuate rumo baka igoro Tiyango tebi nga obo tukibore nse ya ito no buwa igoro Tatikarenda singe nchiyo obo kurumi Na baba anto baranchero montaso kagende siko yense Lakini ege nto toko teba neki Aba anabaito mbarigo jikoba Onyaba anto balibako ruobo rendi bako rukuwa basigari Na wako ni ya mariogo yogo tindia Digatoba sabire bara unomo ikonya sae Na wako ente kuangamisa hayo madawa ya kulevia Vinyuachi kama hivyo wanatakiwa kuangamisa Ili watoto tuwaishi
1: Kini usefe mwancho motakiri jidekani kwa chilo chiko minaisa ina ure chinsa sito Joga chinsa njina anasa nchila yobu ngekoro kwa dano giga
0: Omoeri yobu mangana mayayige sa FM Inga ko ya manganonsi

0: emanye na mangana mayegesa a so wenye
1: mabengi yandon sia sokot kira egesa fm kugadia nkora haroro asabo bisa ponsi pe serikali uchakira wana nyimbo ama wanaba chief kwa enekia oko buatara na lio ago siria maruwa tanche ili na maligo yogo tindia inkale ngana nomo nyakero kwa board yoko wania ama lio gya yume county nyamira Charles Nyakoe awasa tebele muna nerebu ya ondepuensi o yyo kwe buatara ni amo nobo wani yaba maruwa ya tanche liko weko biyara na gosoerwa mama nyewa mangana afya ya bana bana basubati me county ya Kisi ya masubati Julie Nyamao nigo agendrete no morobili bogo semi ya basubati goro yomo chando fistula me ye bunge nyadiba alichache county ya Kisi kwa na ime akio goro masubati Nyamao nigo atabirabu na basubati ya bange ya sebinyoro nigo agendrete goro ya teleme chande iyo na nigo wababi sote asingi nchogo tuara obo soko Mugabada we county ya Kisi Simbarati ni gawa gosodile gochi ya koralia abanto kuse chikatel asa sekita ye chaye hawa se atabido na bagelide chifakito di chie chaye ime ya Kisi kutuara madeni ya manene ukwada avigoro ime yopo chuyo Kisi kerewa kolete musangere kano naba tuleti arati ni gante betapuna chifakito di chonsi ime ya Kisi njibu na teme chando kole ndelia ya kiamu kama na lenye mamu tale ni nabu na toro boti gulo ya banto abu bagelite chifakito di chuyo kutuara makabeso Pamenye baba barancho nyali bari chache baburiye bana siasa kwerania amaberera siasa nsene bakere mna chikampeni ntigara tebo sho bo cholio bana bugocha pamenye abone ga bagariye bana siasa gotiga siasa chokro tena mangana na kwegia siasa yoko ni ya ebirengeli nachisera nakoro bekana ago kwe murunga ralia ebintu abikona taba Kenya ne kwa nta korwa century da yo mulembe aikore kana babatani be dini yegi adventista ya nyangeti meyewadi yabo kimonge bunge yabo machoge burabu akaunti ya Kisi chinga ki chogo sangre ya gosire kwaya abotari abo bayo bago ichane nchiro kuro bikana gwa Kenya kwa bero kwerera banta bangu tikiro chingoma abande agosire mugima bona bayo abande kwiberwe nibo jesa nana senchere yo bwenge toskale nkoro kwa dano gega
0: yai wajio amona yande wese mie aso we jiranu

0: sana. Lakini bona matuka ya gane babu na ne town ne beta ya chiro obe ndo bioki ubo chitonga kwa tenga tebiga bana to okeri chimulika mwezi chiro ororo. Bona chimulika mwezi chiro ororo na ndena ali abana ba gusaliku. Aya narogo te ba prince finirei abaipoli ega sisana asetole. O mwana tiga kobu mpake sukuru. O mwana tabaisa gotuo mwa nonya tabaisa gotuo mwa ne duka kogora nonya ne kibiriti e. Prince hadi tulitoka hapo. Mwana to komoto meduka nebamo gasoiguru. Twatikire gotoma bane duka nebamo gasoiguru because bono nebana ka mwana ka murane bano mwana nyaruka. It is very fearing here. Egesa.
1: Hello, egesa ridia nyaboke mukavaje.
0: Karibu.
1: Mono gari bwa na vechiro.
0: Karibu.
1: Ya mono kwa watre ya kuponga nturbo njali umari banya weko wa sisi yangi ando mchatara habana mbata keirobole anda habana na ave serekari kuto siga anto taliko manenga habana na ave serekari Ini tunggu jadi dia korek ke, ini namanya aku ngkor mulai menampukura dia gendut dia korek kan segoro apa nada ke? Ini bono, ni ini hari kita cara ini jadi aku tak kau ini mungkin uangnya orang ngapa antara kami nak kira mungkin apa tu kira ini kan kau ibu nga bayar nengko boke kaya ngapa na vera ni bil dari dia tu kira. Ini apa nampak tak kira kau ibu boleh di nanti. Dopo anda bokorat gono gua me apa nyora tsire no nya ba anse nyo yo gwa nyano aba tsari ba gwa na tego tsiri kera tsike zi to aba tsire nyo yo ba da nyo ndo bia buruka ni gua
0: okay
1: bo poko ti no boli no nya ba nya gitari yo kanya ora ngamba ka bale ba ku no nyo kanya ora nga ba ba nyo ora ba namba go sera gi nyo ndo bia nda bia tsari go go bia
0: e report yali ko ere bole go
1: ya ndafa kore kani kwa nyoranga mangana ono sai yo kali bia bono boene kwa bora lakini abana tikaba ewo bore ndi nanda abana tikagiro mondaro ro mwana mnoyo
0: okay mbi ya mono kwa iguri omwana ago tibongo gososa liko nago tebinga ba tibongi abana obale binyoro beto tali monto gocha kurware amanyenga abana ngo itabale ga iga abana banyare bengo itira bale ga saka 12 ono so gocha skuru kera lituko No mondo menye tega ge este digo se que nyoro o manye tenga na kia bana banyare bensangapi bago soka na kia kamwana kalika ago chagoka o mondo manya kuganyerero mwana akarosana ime yani kwa gudu no mongwa no atebire bia o mwana ago tibongu goko moira bali ke report ere burigo bono na bo manye te pinga batibongi mbale kenyore ke nande bandi bakamoko gendeka ni samo mwasa asimana ndi mwairana E mamba ye tauni ya gote babu no moivoli tema sana umanye na kiumanu wa wike sukuru na ande akuirana. Saka wa Wilfred Kurumululongo gote bayani. Onyo moraibuwe nsetali na bulendibu ya. Aki sakao. Anasema hata president itabu hati bulendibu ya. Mboi saini by the way. Yani kana abana baito. Pono onye koro mo Kenya ogopa. Onye koro to montoli otaro kete ne pipiri agabugato mo president rireko. The president is not safe. Kano mwana ore safe. By the way. Yeso nere kwe korato. Lindera vana. Aya. Arafu naro gote vaiga. Kefaso nansunga gote va. Mostri. Balibako genda chisukuru chia tambe. Sa kumina moja. Vachakire sabari. Bono na botole no uboba. Kefaso nte angote kurero. O mwana onyoko gende sukuru. Tinsa. Noebane mwana. Omo nene kutia fadari na bago kura. Bantu vese kumubuata na bago kura. Bono nyo mwana gako genda chinsa chiri bantu batarabuka obe very very endangered species aya koru kwanjenga ogoteba iga yani kulingana ne chinya sore tia butire kere kona ya gusi uchumi ya Kenya abanya nyimbo bonsi bali nchara yani bako igubuna mieye mogo sa musini bamanya gokoraki Ati sasa kama jana uko mastermind imara daima. Watu walikuwa wananyanganyana 1400 mchana. Laki oburindi votingiwe. Manyabo no mochukuru makura Filipo. Agoteba Nairobi mugasoiguro. Okobu watu kwa uruchipesa chiao. We. Aya yobesho beshae kuru nyangu sagoteba. Tindi na bolemu. enga kije bintu bya kongere no nyino bosali bwabere bo comment kana ase binyoro esere kali ya senyoro ko lendo mwana enti mpaka ya ikero bolindi bwa bana bwabere bo kongo no nyobo gima bwa kongire teri bya gotika bana baito bo kapatali no obolendi kirandi Dennis ya goteba abo maene pio buoba mboro asingi nchaba na bake babaire ba agotererwa na goito bila mamocho yani ntubuna baiboli tika tobe maisa saba na baita kero bako gende sukuru tuaba koba ne kero bako re sukuru tuabu ya abalimu mbaba isa wanchira ba na bake bagenda nkabuka onye turacha kuyi omwano Gloria agoteba yani somebody anikisikize tu mimi nafaa kupelekea maesani fudi shuleni lakini hadi saa hii okay sawa hiyo tumesikia aya nowadays tisimuzio moyo mbo chire Kenya yani abana abake ebago sira okay anafu narogoteba igantu bwati buri ndi boyisaine bo gwenete kyagara nabo urakobo mwana omoke uche sukuru oirane Kurende anda ake kwa nyoro mwana oyo osali iwe. Gose oseli kukurue sukuru ereweka. Wili keruwa abuaro. Haba iboli kwanza. Mwika ransena abalimu. Gosayo mwenyene oli ikiru mwalimu na indomo tebi mwana onetapasako soka kurue geta gie sukuru. Onye tinda achichaba na bangi chisukuru chinyinge keru mwana seli iwe. Bune chichi private. Iga kubi kwa sakuru ku waiting bay. Kwa nyoro mwana no ikaranze tari aganye to moiboli omoiboli wakerwe simi osebabe kuno ene dining abana sikwisi bakope kuno ene dining wakerwe simi gwatebwo mwana obo nigo soki gukurwe kirasi mekoraki ninchu omo omoyi erinde bono kwa banga obo noko moya aje bweke gesa
1: arege samo arege sa
0: karibo
1: na azoire kapisege sa ukwa na mogi mungu na kuita mochamiriri amaene umutataru yino muya kirango tebi na matuka aboro lero gara mabisa abana amaene indakye ni mwana na bare ko genda na ndo genda inye ni sikuru genda re se boy ka kapisa na ende mara go boira nabo ne ha bantu ba indi ni nga kirango tebi la ki murali uto
0: de ra bantu ba sare kirobo maena ropi aya aba kungu ba nalire kurama basata maiso marore Aya, sasa alifano sifumiria hiyo inatoka wapi. Sisi tunaongelelea watoto na kutibongua. Sasa haba gungu kora mapa saja, sasa kora mapa gungu hiyo hiko. Lakini sasa sisi tunaongelelea aje. Habana obole ndibu, habana kerabako ende sukuru, kerabako ure sukuru. Nore nobole mu. Buno mwano onare sefu. Aya, karatika nana mangana ya pasacha na bakungu kora mana. Aya, iseba ntondimu mwenye ogo teba igagaki. Habana baanchile chibesa tia chipo. Bona nabo mwana ko ngai nunga etipo ama epesa ya chipo omwana kwa nyoroti bongiru aya intubuna bible tuwajibike sana kwa watoto wetu tobere anya sabana asekendi yonskiri bago kora omoiboli nayo uiko mwa uiko mwana sukuru na inde kwa morusi aroro aya a bible batike jokes kwa sababu igoko nyoro mwana akorugo senu moja mpaka mareba esukuru weke distance ya 2 kilometers Just but me tunako ruwa duni. Ndiyo hii sasa uyo wako tebana ki umwana buwanchile pesa ya chipo. Noe nae no nyole ka umwana kakeka yako tarapara kiko mwanto mwotibongi. Siyana mwambia kuji. Onye ndiri umuiboli ya yo mwanyene. Oko kobo umwana ugoche skuru kusiko morose skuru. Nga yo mwantako chako mwogodila chipo. Siwe uko na mtoto yako. Ama umepangia mtoto yako vila nachukuliwa. Na mtu mwenye unajua unaamini. Eke roti kito umwana buweka. Nali yako chako ngayi nubuna. Dadi kuja nikunulie chipo. Ndiyo sasa ataingia kwa mutego. Egesa.
1: Ege sema God akire.
0: Karibu.
1: Ndiye ajumura lye mundo.
0: Karibu.
1: Ndai wa mayango la tariku mnya sikana lenge nya sika ntenda. Na to mayango la tera wa ndi sika mcho mwago to tinya sika ntenda na bantu bote lye koda poda manga kama iyo.
0: Sawa sawa ba mayga mangi Victor. Batebe bantu bote lye mayga ino aikire. Shemo ko tukoru nya bige na ogoteba wa ladies are not safe. It is not only ladies shem. Nowadays hadi watoto wavurana na wanapatikana na wametibongwa wachana na ladies. He. Musa gorunyabonge agoteba na akorete as international school. Aiga mwana ta koigo no nyene taxi. Aniresi umuiboli okwanire no mwalimu na ndo moire enamba ye egali no mondo yoko yo mwana. Yani omwana igakorukuru asamba boko yo mwalimu uchia aso moibori. Na andoru asama boko yo moibori, uchia aso mwana. Very nice, Hezron Mose. Aba, ejiskuru nchile tibegete, omwana okwa mokoba, kwa moere liyo mwarimu. No mwarimu na era okwa mwana, omoere liyo moibori. E, lindebono kwa ene kingo mwana kakuru skuru na kako kende sukuru, nare no oborendi. Okay, ege sa, sawa sawa tukira ne studio, ara friendi tochiko nyora mangana maijege sa, ase entira yo, o, wenge chinsi sano nemo, nikende tuko nyora kirengeli kia oiga, ase okurigiri ya mangana yega ngana kio borendi, buwabana bole, asinse moche ito. Nerego koren, Cop Bank, nerego koren tera obuya na maya asege kegetambe, boe tera asechipa sati yao echogo tomeru akuruwa ngombo. Cop Bank yao nchole liyobo gima, asechipa sati go tomuabu na chiskurfis, chinyangi, chipa sati suguku, nonyana matanga. Boe tera ase Western Union, MoneyGram, TapTap, RIA, Ace, TransFast, neti nchiratinde, naboko nyolebe saya boe tera asebengi ya Cop, nonyetubu ati e-account. Asomoro bilio obo kaboka imeyegesa FM, ntoko manye boi kerano, nga na ki oboro roboro robo konyolebe sae yugo tumu akuro ngumbu.

0: Naro sabe yo ya manyin sa kare kare kare la kirimbono tuwa ye kiren sa sita na deko isri na tano chai tire ase yumatate yiga kero toko sanga yiga ase kebago toko na kubora ni nga nori nobole mu mwana bono onyega kogende sukuru umwana onyega kure sukuru ebe no mwana moke ebe no mwana omo nene kia gira mbaro rate venga ki umwana bono vuna babagiri deteni onyo mwana manyete na bako ire sukuru na bako irusie sukuru Bono kwa nyora nga mwano nye mbali kwa chaneti gari gete kwa se chiri amba ibuli mbali. Oko nyora abana buna lirie kwa se chisikuru cheguru kwa se chisikuru. Kwa se no, nye mbono buna bako ende sikuru tu. Umuboli nare tu kwa kwa mwano ina ndu kwa so mwirani. Bona bantumanya kwa wana ki. Kwa so mwuzina buwa teta vitu. Mwano nore nga nga wana masata yu manene. Mwano yu manene nero kuna kwa kwa chisikuru kwa se kumwikuru sikuru. My friend renda angu mwano tigana nabana babantu. Omondra tenga kibonu mukungu yo monene manyo ino mwana bo mondore gire de teni kagicha tu karo le kande ngomo berukin rabonu mondo ko omondo nare oko gotebi naki kwamboka nchekeria maemba yuna aminyokire oke tipix injire by the way kule ni vitamin C karibu kwa soko aiga tipix chichire santara chambiri mosenetana naki moko on tipix amatunda ya morora majaiga mansu tipix si very sugar nice yani natural sugar Chingia sana tiwa bitunda biri bya vitamin C bwana bunopo kendo popole kali vitamin C tipixi kali nchichire chiro gora tipixi ya matunda gorera bana matunda mongi na gorero mugako wa matunda bantu basata mameni munonye mwangire gukwanda mangana ya yebo tubongi bwa bana bwana inuka lya matunda mocha ete sane binte mogo te bam yebine bintu bya bana aya mwili yako inataka vitamin C mimi nimekuambia kula pixi yebine bya bana lakini mubere nalio gora kota kunyo kuri uri kubabwira bananda uri kubari kubari nande ni mukorera mono kali tipixi morwara makubatanya kubatame monya utamira bwirwire bono tipixi nchire etiro bono na kote biga aiga bono na tigero na kin ndorera abu tipixi tro jini megete rigori etanda menyo kango yo mana kuri sukuru mundu magone mugungu yo manene bono nero kwanda kwanya ko ikuru sukuru we omugungu yo manene ori grade 10 ino mwana ori miaka 13 nero gwenerete bono kuwo ikuru sukuru bia Eka gara toko jonyo mondoria rais ringo mwana okinire. Abo bano nebi bengi nabo nako tenga na buti nyiti jiriji ma amdi jiriji agacharu kira bantu kuru mote igoro na ndio hao bi bengis. Bono lendo mwana wo. Aya, eka ronte toko nyara kenge dikia wiga se eke bagogo kwanda samanga neti semi eyo mwana nage nde sukuru narwe sukuru na ete rakini. O mwana yore biyago so mwana okutibongeru para. Ege sa.
1: Odi odi.
0: Karibu.
1: Digital man.
0: Mhm.
1: Ana kuogero.
0: Mhm.
1: Mwana peli.

0: FM.
1: Emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
2: Mugaso mi manche mo tegerele tegeke masi chinsa kianda chiabano mugaso amangana majia se enchera eriyo wenye. Marai wenye sivila mruto ni gage ndrani ganga yaje. Yokura li obo mono marembe wenye ya Kenya. Nabo igo okole ngana semirubili ya mage ndrani gati ya Kenya bonsi kwa nchiri gutayo. Asa mangana yuboge saku nigaja kwa naiga sensimu ya Maria Kani asomo President William Ruto atababuna okwa edeli ya bantu asinge ncho yu ebisaku biyabo ingana yini goja abiriki gutika bantu bensimu ya puani magega asa magendro ningana ya malimu sensimu yu nigoja abiriki kwa suani wana siyasa habana nchi bensimu yu bagendre tego chandika
3: hii puani ilibaki nyuma kwa sababu ya kubaguliwa kisiasa ni kweli ama si kweli munataka tuendelee na ubaguzi tumalizane nayo tuungane kwa sababu umoja ni nini si umoja ni nguvu jameni kwa hivyo mnasema tuendelee tuungane wale majamaa msijali wale majamaa nitashughulikia hawa asubuhi na mapema hakuna kitu wanajua bwana ati maono agenda sera mpango hata akili
2: Mukonyi bo mu president kitore kindiki nigo ari asitaro ime ya gusi asatarire mirobiri aba yamagendero nabo igo naira chinga ki wate babona obacholi boli bo simboli go chikwaina kya bonganire ya century ndio nsi go so bibi wetikura kindiki nigo ara umusangirikano bwo kugura bene birasi byakerero ase skuru ya secondary ya Getuli nabo igo naligerere mirobiri ndi yamagendero ase bungi ya kitutu cha che north me county ya Kisi asate babona serikali yo mu president William Ruto nigere no mukebo kwena kya demokrasi ya nubusibule asaba Kenya bonsi
4: ourselves we are proponents of a free and fair elections in 2022 kama ile tume ya uchaguzi haikuwa na haki na huru rais Ruto na sisi zote hatungekuwa ofisini kwa sababu serikali ambayo ilikuwa hapo haikuwa inaunga mkono William Ruto haikuwa inatuunga mkono lakini tume yetu ya uchaguzi ilikaa kidete na ikahakikisha kwamba vile wananchi wameamua uamuzi wa wananchi haubatilishwi kwa hivyo sisi kama serikali tunaamini ya kwamba lazima uchaguzi ambao tunaenda mwaka ujao ukuwe wa huru na ukuwe wa haki na usiwe na mapendeleo huwe wewe ni mtu unasimama ukiwa kwa serikali ama kwa upinzani lazima uamuzi wa wananchi uheshimiwe and I want to say that President Ruto and all of us do not believe in interfering with democracy
2: Muraibu kiyama ya DC perigatika shagwa nigo aeresiru kutaisanika kwa yenubulindi ibo mu President William Ruto na watababuna obole merwa nili ansandri sege kosi kubulindi ibo mu President kashagwa nigo atabili

0: Weka muziki ongeza volume. Munike sefe mwote kirete chile kemi rongiwele na isano cha pito kire chensa kianda.
1: Yes.
0: Hami nito kakwe nyendiri. Onyendiri yonata soge tiyo kwa teru kuna nga stress ya tuiti.
1: By the way.
0: DJ riyo kora.
1: Mata story nga tuwasi. Ikanisa kwa ngonte ya vyo?
0: Esto liye kanisa.
1: Kanisa ye.
0: Wano mwache mwada tanto basa no mwasa liye dira. DJ, kakiri yoko restress yete ito kutokura. Iye ndegi, ucho na chaka pati ya kwa kasi ninti. Kwa tera kia mbekiro musiki kuruga. Mbecho stress yiko nito. Panto bari yaka yiko mnyeta mangani para para para papi. Mwano nyarebe kwe dengo muiteri. Mwana angusi buka mokoli. Mwendo liyo kwa na yiko metaba na bae barabuo.
1: Abangali. The worst.
0: Okueva kuri mio morero buo wachi kuri mio bandi. By the time wogo cha kwanyo nande nyumba ya one yobo nyansi ya renge.
1: Ya.
0: Mami nto ya ayire baka abana wale nko roba ayire. Hora abantu bama ya gusinjura na ki. Mangana ya gana kia gocha. Chakira buo kwanza.
1: Ya.
0: Kura arwa kege enga kende kyo nsi kecha agete uko kaiga.
1: Kura arwa
0: kege tacha. No talenta maje. Mungu kitacha kusubu kino. Uterere kwaza ubanya ko ngenda mu abantu me ko nyoranga karironga rora kabiriti gaze nindi cyage kulimi tawe simbi basambe tikana mangana y'abantu tikana mangara re michi y'abantu focus na bana bawo dije usa kurigira abantu bange bakurigira michi y'abantu bamanyite story kiro mwana bamanyite cyaho kora Nairobi banambare ngabwate gasinga mugako ye batigane terere mongi na ga maserati mukuno ya karenga ikiri babwata ti report iji
1: sana nabubone ready kenyoro
0: ere ndibona bwige se fm ya kali kuziti met mita bendi ke ko brother
1: 90 tebwa ti teko ba 94 nige sa
0: abantu bari mubwata ti ready mubwata ti ready tsa bwatu frequency ero bona what tuning ko kire ko yeka on ya bwatire kwachaka kwana nambangara ye binyoro igoro ya bana babandi bakali mombasa nayo maita bana mbale ngai kiri skuru nire ngai tigerete
1: kwa hinyo irika mtu fula na atera tena pere pere
0: nereju wakara imu kwa hata mutige my friend focus kwa nyumba yako apa ntoma focus tichu nyumba chiyawa uwezi jua kwa jirani kuna tineka
1: mimi uwezi jua ata
0: nande si biashara yako nge ujieto uyo nda kupeka mangarama ya sana kupeka chidi rikisichingi ya sana
1: bika nika
0: bika nika hao yu tanda uli mundo itika na nere
1: iyo
0: wana nade kumatebi ya story dije nchokota imambi muasari wana tukatuta kwa rumusiki
1: aa reta
0: lakini ugose nabata vya ake ake ntolike
1: ehe
0: tuwale kwa ndarege weekend ya lakope ntamba ake mbu nnachi weekend mwete is very short ikawana
1: kwa le kocha kocha aga kwa kukurani
0: ebi rundo vya le kuchenji tuwale kwa ligiri yeta linga
1: afa nchobo mwanene
0: ehe mesike yoko pe kaka yense nja lakope
1: kai ya tuwala
0: Tora chibundi chuko soni bikoroto chibundi chuko soni chianga chokoros chinsa chisimi chokoros chikabati ebundi empepine rie yego sona chianga
1: na bako sonere yanga gete
0: tariko go sonera yanga gete I don't know kige go chage happen DJ karaboli ubundi nera to bwate go sona chianga goro kwanga Kashmir and the others pienda ne bari
1: ubundi se yego go unito yuko lukuga aki
0: piendo yuara fadipa karaka
1: piendo mkizinari ya manyana.

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: Teke masiche nsai kumine mocha bono maragobo motegereli amangana majiase enchera ireyo wenye Mwakilishi wabangina ase kaunti ya Kisi Donya Doris Sabuli omochirio komenta kwebikole Wigo techeru insaba nabake nabo igogo ituwa kwa basubati Donya niga ya kwa na iga sitaro ya ikira na wigo no mokonyi Womo president professor Kithure Kindiki Nechinga kibo iga agikirua agikiri ibikole ibyo Nego tapabuna walibako bikira niwe ikaba imo kiliwege tambo kiregetindi kore ngana Nelichiko na sichinga kiecho Nigaburi ya bana inchi, bajibu watu siya serikali, enyale wikira nyama gendro, aase, orogongoro wa usi.
2: Tebya kenekia mangana, afadhali yoliyo kwa, kukuhulio wa semeja. Nchetingange kiko ruwanese, imo chiko ruwanyo mwano mino, mo ruwanyo mwano mino. Lakini, onye moko verase, haba vetutu ba mindo, moroche moko rete ruwa magendero, na kikwela agabu. Eki agara kire ngaki, eke romo chumba poruo. Nelimo wacha kako inyoro, obe, chebe tunomu yo lenge. Nya toro sere pichipara. Mki mwa nyerete, moche kwe itia, omo mreli bambo, kare na iga. Manyamo mwa temene kinga bono, koba tani iga alimo ino, tegato mo seri agende. E sababu yoka manyama moko mo sere, mwa koba tani mo ino ka iga. E ingo ni arekanele, Onye toro tebi, nonye na waka kondyo mongi na tali konyo oroi mwana. Kora ale mere, mwoye miyake vere, etato ene, konya wate manye sae na wako kore ki. Nyesa, ono kire ni mwako tebo leo kare vee ika kaki.
1: Mo seneta omochore esi o kenyuli obolje serikali esi rechitalanta sigatia basae anene egosori yenko yo neche gosori chinde o kenyuli niga ya kwa na yiga chinga kikira netaro ya magendro yo mokonyi womo president professor Kithure Kindiki asate babuna chitalanta ne nchire ye mo abasae baranyale kwelikia o kenyuli nigo boigo Okenyuri boigo nigo anyara kwegerera somo kyoye bokonya abantu bokonyora wanse eri banyari gwetenera ngwetera somo swadoye aikya ase senate uyole ne kirenga yuko igerera abawunchirya abakabake
3: kwa kunipa nafasi hiyo ambayo imenipa sauti ya kupigania watu wetu pale kwenye bunge la senate nikiwepo katika bunge la senate tumesukuma sheria za wachuuzi wadogo wadogo wakati mwingine ninapita katika mashule hapa nikitoa vitabu na nimeona timu ya Black Dynamos yetuli pale Mheshimiwa naibu wa rais najua wewe ni mtu wa moyo mkunjufu na utawaona vijana wale wanacheza mpira sambamba Mheshimiwa rais nipende Mheshimiwa naibu rais nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha tena Utembee Kisii na tembea sehemu zote kwa sababu wa Kisii watakukaribisha kwa sababu wao wanaleta maendeleo. Ile barabara ambayo tunaenda kufungua itawasaidia wakina mama hao ambao ni wafanyabiashara na wakulima kufikisha mazao yao kwa haraka sana. Na kazi hizo hizo tunataka kusikia.
1: Uyo kabairu mo president Uhuru Kenyatta oichani resia sachi kubagana ba Kenya tigendrete kwa ene kiwa Nigo aya kwa na yiga chinga kie ayikira numo sangre kano wale taamo Aba jumbe wekia ma kia jubili sensemo ya Kiambu Golf Club Sibo yiga tebabuna siya sachi kubagana ba Kenya tigendrete kwa ene kiwa Nigo chiraba isikubika Kenya sabi ni liumana Unaliriria ene gatibu umakabu ichirubiri na merongibiri na isano na ibiri nyuma yobo choli
4: Wakianza siasa ya mgawanyiko na wana haya wakiongea haya wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea mambo ya kulete vita mambo ya kugonganisha wakenya na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee bila mnaongea wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema Sisi kama taifa na ni vizuri tuambiane ukweli kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambayo tumefanya nchi hii.
1: Na swing ntogendre kwemanya bunago tuikira Italiane Isabella Kwamboka.
0: yai wajio amona yande wese mie asowe kiranu.
5: Chayabuna eskiza tuni yao vata star 811 star 899 hash.

0: tenga maca, maca,
1: maca, maca,
0: Ramburia
1: sindwete lakini bwana agi on a serious note kwa sere again kia mine tibona tata nga chebiase nga hako imoka nga weke bi koro hoto langusa obi weke friji agi kwa sere yanda agi by the way kwa sere mbo walinga gi ona kwa sere ayo tate bintu ayo kwa sere
2: kia baba
1: igole ke FM live
2: kai
1: kwa sere wairile bia
2: Wairebuya.
1: Tata mano chebio soyo. Nga kia nga peke mikono te friji meiga.
2: Friji meiga sale nene saurie tabi ine tabi toko torenge tenge tabi embe.
1: Nga nanda kore gendo ki.
2: Kara bangusi nubebe kora kini. Bono taa kumanyenye friji nebuka ta matunda. Kiyoga atichia wana. Bono ine tabi iria manto wago tuwara nero tuwa. Na kia kora nguwe tomo baye noyo. Inaita vimbe yaani ya sawa awesha kwa wako baba ya lakini mbwari kita vichimbe
1: mwana wako raka nabu ya
2: lakini
1: ya wika nyomba
2: wawo munga wano naone yangu wake pasi imeti nga nabako ngoro musacha iwana kia kimeti ya lorita li sosa wake pasi
1: yaani wato takata mange kete kenge wata maana ya fiche
2: iwo
0: maana kete ya ime
1: Kwa zambi yore
2: Mbiya ande kabisa
1: Aba ando mbiya bale
2: Ando mbiya bale kusi
1: Aba saragi mbiya bale
2: Aba saragi ya sama majani ya sanganyi ya kutoka Bale mbiya kabisa
1: Kaa ngayibonu la
2: Ande sanganyi ya nyaramba primary
1: Nohola abu nyaramba Kaa Intu muziki yu wabuganza Kwa te matika tori ya manyeno muziki
2: Mwakoli tebija sana Mwana masapi kitingo kati kubakwani ya sema rwa ya
1: leo Bakwani tende tura bakwani Mbono na bakwani
2: Masapi ki Yike sa FM Yani na ingwe ya mwanya getinge Inga kaya mangano sipi ya tali koera Yike sana mangano si
1: Igo
2: Yesana mangano si nanki na ata iria masapi kita liya kata gari di itu ya kesa.
1: Yes.
2: Na ba kondi asemar bawa ya lero.
1: Aha.
2: Ande mbata evi ngalim tiga kilo monte ruane rere.
1: Ono kuasa kero kolo kuasa kuasa. Amali ita kawa na yeke va na rada kini. Ma ita vande vande ngang kuasa. Ngo yun kuasa uwe tabu. O yun kuasa. Para ve que empeza kibaba nyore.
2: Baka nyore lita likunga Josebu.
1: Ya.
2: Kueva onyari.
1: Joseph Nyakweva.
0: Onyari.
2: Onyari.
1: Nere kuasa.
2: Nere kuasa kuasa kasonga kajio.
1: Lakini kuasa chingero kibono bwete ku kurubuki chingero matuka asukire. Eh. Ebintu mbire tokanya da kuse nabo mesiki kwabe kira bane chiragete kiga.
2: Nimbuate project.
1: A project eh?
2: Eh bono na tikati likoya na ne audio.
1: Oh.
2: Ongora asoki bake video.
1: Kwa manya kwenana.
2: Na manya kwenana.
1: Eh.
2: Project ini orang yang terdetek.
1: Bukan saya nak buat, tapi dia nak kosong ke video.
0: Yes.
2: Yes.
1: Intu orang kau kuat dah terlalu ni, jadi orang kau kuat ni. Orang tu ibu dia sih, dia pun ada pintu dah semua demi tangga ni.
0: Kebisa.
2: Rasmo mungkin macam
1: ni. Rasmo demi tangga, nona kau begini apa? Untuk kau dia bukan ini.
2: No main.
1: Rasa mana?
2: Kebisa.
1: Tu aku kuat ni dia marah kau bayar balap dia.
2: Ekuini ni kono ikuete. No mwereka No mukaranga
0: No mwereka
2: No mukaranga makole ata soto uwe kutika uwe kenya
0: Umundo
1: Iga wana nkyo mineti
2: Igo
1: nkyo mineti wana kuwasa
2: Igo mineti na wa ntutu wawele kita wauti Igo talina andomu ya Aba ntutu wawele kita wauti Ya ani umundaka romano unyalela oso miroli kiru Uwe
1: Aha.
2: No mwana yo so mano ibu abantu.
1: Oja okonya abantu bonzi.
2: Umate kera abana ba so mire bu so na so mire abana ko so ba so mire abana ko si shat kindeli no siria so mire abana. abana batari abao na abi community.
1: Mm-hmm.
2: Wano kwa nyoro muntu ndaigwete bwena abana bajwane na kinyale ari bono muntu akwigwere nyale bwo. Ntukura somi aba ole ende bwikana abanyale.
0: Na boto ta gitiko.
2: Bono.
0: Abantu batike ko ba machoni.
1: Lagini mano?
2: Yes.
1: No bua de show endora to tebe asto ocha next. Bono ma de tu amisi yo musiki live band. Ai to ocha.
2: Eso ni mbua te weekend yer muture Windows back.
1: Aha.
2: Ego to kanya ngongalia.
1: Ke, are you Ken?
2: Ocha yo Kennedy.
1: Aha.
2: Ocha kira Friday, Saturday na Sunday.
1: Aha.
2: Araf tare sita. Ni toke Nairobi asaka rukunga JD utawara
1: ke ya jiduka ka
2: jiduka rugoro bono ngo rukumo ndu wikituke ngakiyeyo
1: mhm
2: abantu lende na barabutura abarozi ki stress inonye mabuta ka rigori
1: yes bono gendo tako kara ai bono utaraika utawara
2: yes
1: okuja kuheteraga okuja kuheteraga
0: kabisa
1: kuheteraga
2: kabisa
1: oiteraga okwana no mugusi
2: taliwa
1: kai
2: Bono lende kwa sitika toba nge po higo
1: yes. Lakini kwasa wale nambeli yao yesi mi Otike ye na wakira
2: Yes
1: E nambeli yao Oli utete kwa book Lini na yao Oge ando Ora hako muziki ya seka kani kia he Asomo kwa hawa Ne liye ye Otike ye na wakira ye
2: Kurukunga 07 26 560 879 Niro limo 0726 560 879
0: Uye kabisa, santi sana
1: Aya wano mugambi, ebange? Engaki yoko chakocha wano na ilo biji duka ka?
0: Ito kuwane
1: Ojo etereke saka atura kuwana
0: Ito kuwane
2: Mbuyamono
1: Sante kiongozi Oh maite, kuni ninjire tojo tuwa na kukanyanga Nga nasi matumu alike tumaya kukuwana ka? Para guano te tenga guiche vio sen kia minute
0: Vio sen kia minute
3: Ase chinse mo chionsi chiko kora Obole miwe mesie ime ya Kenya Chiribu chaba Kenya ni goba semeretie Obole miwe mesie Ili kora gilia Wasomi abana na voigo kwa gacha Chia matichiabo Kulende guetani ya mugondo gose e factory Libori oli nene ndiribuna Ningo ogokwanira omole miwe mesie Ikio na kiwe kogera Kenya Sugar Board Ekubulia awale mivonsi pibe mesie Kuhirali bageliga na kwelikia Asumurubelio oge ndererete Bukulikia awale miwe mesie
4: Umurubelio yoiga Bukulikia nidora chake vene chitalike merongebele na isano Umuti nyoga tano mwaka 2026 Na nigora age ndererete kwekia talike yemo Umuti nyoga tano narimo umuaka 2026 Ega angano kwa ene kiabuna awale mimbabu watili yogi Asoko bachora vateneneli Abubale egerere okugania kumuremi Na kwa gacha ankyo engia ase sekta yesukari ime ya Kenya Ine, ukweli kiabu no mwere meno kwa ngenchoki
5: Eke rabali mibabu ya togomo, ebiri robi yabo, nuko gane kuwabo Nigugu kuiweka buwango Ukweli kia, nigugu kumwere miriba gali yoko korobo choliubia Igoro ya mangana abali ingete, eje mase yemo
3: Abali mibaribe ligeti buka, nabuo wara nyore liba gali yoko bachora Abatenene liba abali mi, abuo wara mulekere ukugania kumwere mi Umulemi ni gago segetua kwenye kia egetu kia ekia bene asagwa kira ekura Wakonfirm chi details chia echa registration Kwenye kebuna ukulja wakora ukweli kia nyuma echa taliki chumo elio chitaraika
4: Elio kweli kia Umulemi oboli uwe kuchane kebande gose passport Gose kende gionsi Gekuoro kebuna obaira sobo limigwe mesie ase miyake bere ya elire Una chire kodi chogo delive mesie Supply statements chogo supply mesie Ugosa Ama eresa igoro ya account, chomo lemi kochiraga niwe. Ama eresa vene arura somo lemi we mesie kura chinse moti ya cost.
6: Okweri kio kono kwenye ncha singe ncho nigo woko umoremiri bagari gia, erigo chora baraibama nyite michando yumoremi na igo kuruwa nero umoremi buikiranu.
3: Na boko nyora, elist ya kuwaro kia ebitu ubi waka ekura ase website ya Kenya Sugar Board, official social media platforms ya Kenya Sugar Board, amo na ase vene ama nyakanetebu na word point Imechi nsemo chionsi chikusimika MSA imea Kenya Abalemi baburi kwe tibaga nyaku ikachinga kichomo elio ili ukwelikia Amatukari wosio ase sekta ya sukari nigo ase meretie umbole migo chamo na koba ense moya mangana yenge ncho amo nobu teneneli uya.
4: Irali bagiri kwegwe kabuno umolemi na kolenta moncho lirio ase mambia yao ingia. Eliki, kabensemo, oncho liria ankyo yao.
3: Your voice, your kin, your future.
7: Uyo numurubili uwe ntabanania imejige sa FM na Jared Nyambega.

0: emanye na mangana mayegesa asu wenye
1: Munyakirwa Community Policing Asset Division ya Kiumbwe Mayor County ya KC Kennedy Mabuli uitanire okomenti kakwebo yuwe chipigipigia soro wangoro wabusi yemaga ye pigipigia yu munyakitali otinirutine gitali ya ibeno yuko ibu watukubu okera lero Mabuli ni gati bila guna chipigipigia chichiko ibuwa yuko ego tebeka nabula nigo chiko ilo weika aseme paka ye County ya KC charusi wa ebioma na koni wa wechakoro isi wa amato aliakuruba siti nyancha Mabuli ni gati lugu kurira wechasa waga india kwa maiso na kwa nikianga Tibali iko siere liko siku tika chipigipigi chabo ande onsi.
2: Tuwaro huibuwe chipigipigi. Angu mutienyo ya muetire. Muna wano lero, yo minto gaji kuboka mambio, mwenye kitario, ito, mbapri kerto visa. Ibeno ward, panyore pikipigi ya hapa, geti muaye, te iyo, panyore pikipigi ya chie tepo tuko. Chipigipigi ya chie, chiaveri chiko ibu kuruwa se usiye ito, se ya se division yane, tikangu wane se division yane yoka. O chiaveri chinyinge ito, kere chiko buwa tukubuya. Iko panyora chiko wenda kuchie saidi ya bukulia, chinde chie enda kuchie saidi ya migoli, chinde chie enda omabei, chinde chie enda sinare boda, chinde chie enda kuchie njira ya kehanja. Chipigipigi ya chikara chia chire bafo ya nabajiru uschi inji paro bafo kira chie chimota mwati chiri chikuru baro uche Pono igonari kwa sabanga ama antobaito Eta kehira bafo majo sana na hende bafo kini Asebi ntubine hivya jangiru okore kanaga higa na monto hende bugensi Mwakoro rapuna pono for example kukuchona kwa ikaransa aga asawa mana obaito bafo kani chipigipigi wa ikaransa Hali kebanda kiri kia waime Mwanyo oru monto tapu katino wane pigipigi yako kende tapu katu ya sarabina okora Lakini nwa ikaransa ta se kebanda keime Olino monto pimete okonyakubanga kire sabu
1: Bantu bako tukati nsu kuruwa siwodi ya boika ngaime ya South Mugiranga se County ya Kisi mbiru rubale nyuma ye mburi nyinge hutua e weekend ya eta na kuira amaraba weika asa chindani chiabo na gusalia chinsu chiabo kulingana na walimi abuo chinsu chietani tirifu ya yemo nechime isano kirindani kwenye cheikira asa chibwa niloteko geswa nigo chiasali tigwe na macha ye mburi nyinge
3: Anga tuchande getemano asengi njomo basuka na buwe mbura tubuate chindani chindani ejio tuwa kulete chinsu tuwa lekura siringi sana isana tukaweka chinsu maiga 1500 chinsu ijo nsipiti achiri chia tichiri ilu
4: wana lalika na chabe tujiko urusia mbura ya puete kachire kakura pi ama chaka ichuwa roche kasandu chikakenda pi kakio soro mwisi mungu wa arati kaki kaki tokonye
5: haba ntobabu ikanga bachande kire lile bali ya kore ulirevi tuma niyo mba nko kenda chire nse tuwa chire kuligie mwonto na tokonye oborile mwota kui mokere na igoro moko onyaba ikanga ekehera mkulima ribale ego chibi tera ime chiyo suko nya chire mirai ka chiko konya wana wakendo sukuru chiyo suwe chonsi chia chire oinje mina wono iga lile bali ya alikietense ditagete kuhira abantu abantu nko kenda bale
1: mwrai wensi wile mroto na gendrira ni kampaini ya yeyo kwa liwa mwongu wensi ya Kenya asurungo ruwa puani na kwa tebabuna serikali ya ye nigeira atikuikia ni magendrero asichi nsemo chonsi Kenya wanchili ya utayo ya kwa nayo asensema ya Maria Kani sibo igo kora etaro ya yeme ya puani
6: puani ilibaki nyuma kwa sababu ya kubaguliwa kisiasa ni kweli ama si kweli munataka tuendelee na ubaguzi tumalizane nayo tuungane kwa sababu umoja ni nini si umoja ni nguvu jameni kwa hivyo munasema tuendelee tuungane wale majamaa msijali wale majamaa nitashughulikia hawa asubuhi na mapema hakuna kitu wanajua wale ati maono agenda sera mpango
1: mokonyi oye profesa Kithure Kindiki niga kora etara sibungeria kitutu cha Chen North imeye county ya Kisi asaba yagendera kujya akiri koko imirubiri ya magendero yakiranirie ase ensemeyo ase etare yo yaje nigo abarai aho banyara wikirana igati abari bakirana no mwana siasa kuri ase bungeria kitutu cha Chen South Andrew Makaya Maubi asemere airili baga kubule serikali ikirana imirubiri ya magendero yonsi yaririra bananchi samatuko amagega Maubi manoni ga mwenyeri ya Kindiki ache ko mwenyeri mu president William Ruto igoroye pale kuri ansemere ya Jokafila egesa kiogaro weka getare nyakoe na kwenye kianga epale yu ya Roisi wabwa ikiranu edinya aliko konya abantu bensemo ya kitutu chache South
7: I am here because of just one reason kushukuru kwa sababu ya mambo mazuri ambayo metuwaidi katika kitutu South na kushukuru mheshimiwa huyu Japheth Nyakundi kwa kukumbuka kwamba sisi pia watu wa kitutu South tuko area kwa kitutu chache North mwanta na ere kwa kitutu mtu sawa ndio moyo ambao wange chukura kitu cha chaza moyo na igaa moyo. Your Excellency, I've been reminded in a special way. There is a road that was promised by the President from Jokvila to Egeso Kyogaro, to Getare, to Iranda, to Nakoe, to Kyoge, to Matongo, to Raganga. Kindly, Your Excellency, I plead with you with humility that that road is a very special road in the eyes of Kitutu Church itself, not us.
1: L'Italiane, Isabella Kwambuka.
0: Nei wajio amona yande wese mie aso wekiranu.
8: Right, na tebi abantu kukunya kwa mwana nchiki nige sana, tete kuchukwira senseme, tete kunya abantu bono, ndochi nga abantu abange kaya nko wakira simi, mbali kubukoli, wana nyangu wakira simi, tuli kubukoli, wese chiti ni kuchikurilisi. Kiala ndia tako mundu, ndia 5,000, nyatari kubukoli simi, tini kurilisi. Yes, go drop, kiala abantu mbali kaba alide 20,000, 10, 10, 10, 5, kubakire simi, wanga, bono, let me call this one. Kakunga kubukoli, ata zirudi, nina wako nyawana misti koto nyako ngakira. Yes, acha nipigie huyu, asipo chukua simu, hiyo pesa naenda kwa mungine. Tukende bwangu, bwangu, bwangu. Netari kubukoli, naruka, go drop. Sita release hiyo pesa yende kwake. Eko butora sirudi kwa huyo.
9: Hello.
8: Frida.
9: Eh.
8: Pati yao ya kuwere. Kwa nga batobo wali simi nane nga kwa besa jira.
9: Ngai. Anya wali le.
8: Aya wacha wacha wacha ni kusitumie saa hii.
9: Sawa santi.
8: 5,000 ene jina kutume ire.
9: Amen.
8: Ya, so kwa nga batobo wali simi nane nga chibuatuka.
9: Amen.
8: 5,000 ene chira. Chira munga kiwachia sa. Cheke simi ya kwa kwa hivyo chima sisi achire
9: tena alikereria
8: wano nita kutu usia soko tori kereria besa ya wana kutumele 5,000
10: wato kwele manu wakora
8: aa si wakora a Edward Edward yawa tana makora tinyi wetie redi mwabeke tabu tinyi wetie redi mwabeke te
10: ee
8: weta akoro kufuita kwa hivyo tundo
10: kabisa.
8: Jiweza njiso ya tia simi yao kawo mga kako chiekele
10: kaa kinya saye nowe
8: ya ee wakata ya nama kora tuchuro uchi
10: ee
9: wacha angalia message
8: ae nakole taya mwori yulia message
10: aa
8: wala nile
10: aa
8: ae chieke ya chieke veke laudi speaker yulia chieke ya
10: sawa
8: wachiro nile
9: acha weka
8: wacha
9: aweke password
8: simu. Okay, sawa inweka. Aya, it's okay. Uyo la alire chima sachi ae njenja kumusumbwa alire 5,000 ngitikoli yuno mundo nita takwa na nebesi nita takwa tanki wano nita wantu wali wangu wangu wangu wangu wangu wanya tulikoli nisi wangu nakata wantu wangu wangu wangu wangu ntara chukira kentara kwa ntara kaiga lika nikango chare ngena ngero gana wate vinga igen tukere very simple *779# Ugena number 4, umanyagwa icha box number 1, ega kwa box chirinye, chole ya moya wana bewa kwa tuwa tune of 100,000. Umasipati yoyo, olire. Kamu wakereba nukosu chichia kiri. Let me just go back. Ndolango kosu chichia kiri. Wacha ni confirm kama ameangalia. Matane uwe mwako yako matipinga unaba kora. Haya. Mwanaka yalikuwa mesema unaba kora. Let me check. Mwako yako matipinga unaba kora. Mwako ni family bono?
10: Kabisa, kabisa. Hey, thank you so much.
8: Umozaja nae wate venga vuna bakora. Bono kwege niwe?
10: Thank you.
8: Umozaja wate venga vuna bakora. Bago ukuliyuli bono mutuku.
10: Yeah, mula. Thank you so much.
8: Alright. Kote muma itenga kiu mutaka wenda. *779#.
10: Yeah.
8: Nena vepa ati okuwele oli 100,000.
10: God bless you.
8: Aya, thank you. Okay. Ni bado ni bado chibesa. Ni bado chibesa.
10: Cheza hiyo kitu ni ukweli bana.
8: Aya, thank you. Tetapi kau jangan bantu ngingat tetapi kau bawa mana? Baru ngingat tetapi kau nanti bes. Baik itu orang tua kau gerikal eh, bono cakap kau ngingat ni liga liga. Jadi kau zaman ni mepikir si mara mingi. Aku cukua saya saya ini anak pikir. Bawa negara yang kau wakil resmi turu kubogoli. Iyo sita rudia. Niki kupikir simu. Anda turu kubogoli simi. Tini kau ini naga abu. Tini kau ini si bes. Cingko kau nasumun tu nomor. Anda buat si bes cingde liga. Ayaban anda buat si bes cingde liga tetapi kau nana. Tiana la kubekera ngerele gaiga chibasa mbata nechinyinge chinyinge chibasa mbata chinyinge kabisa aba ntumbu atika chibasa chinyinge kabisa unyako tata kwa chiesa haya montanari kwa liye chiribwe marongibere tima itinga tiana rango sini muikire montanari kwa liye chiribwe marongibere lakini wana mantu wana pale motu kwa nguwa kresi minye tulikopukoli iyo na chananga na wewe kuri ya sisi mtori kubogoli simi yao wanyago gotika kwenye bogoli wana chingu tika na nae manyago nga tingu lilisi basichu nyatori kubogoli simi gotika na manae
11: halo
8: nga kimana ne mbuyole
11: mbuyande
8: Joseph
11: Joseph
8: kwa alodre besa kwa alire
11: na alodre usurobi
8: 20,000.
11: Eh.
8: Jare nge kwanza 21 kere go 20,983.
11: Eh.
8: Nga kierwe tinga kiwete.
11: Na iwuro mo go sana ko yole vivia minira yo mwana.
8: E vise ko ya kominire.
11: Eh bono.
8: Bono kwa ara debe ndombi yabire.
11: Bono ibi ndombi yabire.
8: 20,000 chingi merwe tibono ole biyapi.
11: Eh za kibiro yimbi ya mono.
8: Nga kimo ndaro ya nda soko chesa.
11: Point 7 9 9 indanya rusi orang
8: ndine kimkwanye koranyo okoga na bua star 779 hash
11: eh
8: okay and option number 5 withdraw
11: eh
8: ebese ya oyo rusi oro sawa
11: asante
8: akare school fees
11: eh
8: thank you
11: yes asante
8: aya 20,000 mondonare ga ndo lile 10,000 intigere gabo na batebinga chibese chirega kana gatenga again to kere simbo star 779 hash gana number 4 gana number 1 ochez box yecho aya ndai tukura ara gende ndai tukura bwatika kende ndai tukutubira gaiga mondo nare ata ko bantu bayo bayo tinga no bokora bamenye nga bantu nguli bale besa aya mondo no lile 10 gaiga chanione kama atachukua nate ya bantu bano yego to ko boli simi na mimi sikupei
12: hello
8: Justin na vida do kulia besa kwa kire metemeiga
12: aya mbiyo ko robi ko ta yaro
8: na iye sira na waso iri abu
12: Azoi ni marakawele.
8: Kale kwali 1,000 something?
12: Na ande ikomi.
8: Kwali ikomi 9,991. Nga kiwete?
12: Ambi ya.
8: Mwanda wale tenga ina chachaka ndeki nge iyo?
12: Ya ngera wote emo.
8: Kwa rusi lichiba chachaka sempe kwa chime kire mpesa ime?
12: Wana ajiruzi.
8: Wana bantu wale balo uchi sikari nga ayati kwa bakoro wabu na bantu wabe kire basi techi wabe kire jisi imi. Ngiyo kubatebe?
12: Nige maene.
8: Nenda babatebe bate kuwele nyo 100,000?
12: Batebe.
8: Alright, thank you. Batebe ya bantunga bado ni mbuwa taba ntunga higa. Mundo 10,000, nende kare nakira 10, nende kare 20. So, wano mutukuna wana besu kuni ya bantuibe na chima za chukuta ni 100,000. Wano mutukuna kunye ni malungo viga ya bono. Mwano, na koile your time. Nende ntaka na bongo kore draw ndiga higa. Lakini hati ya bantunga bono, tini uchiko soko kwa angore draw. Anya mwantari kubogoli simingu wakere simitari kubogoli draw sifanyi kena kina akore draw na hayaturi kunya lakubogo kubogoli kinege sefemi kubike tinge tete na lako ila se litangas kukika si studio elinde limanya kuira na gocha kwa lente rengere kwa lente omone likanika
13: korentera obuya na maya asege kege tambe boetera asechipa sati yao echogo tomerwa kurwa ngombo Cop Bank ya oncho de yobo gima asechipa sati goto muabu na school fees chinyangi chipa sati sukuku nonyana matanga boetera ase Western Union MoneyGram Tap Tap Ria Ace Transfast nechintira chinde na boko nyorebe sea boetera asebengi ya Cop nonyetu guati e account asomoro bilio obo kaboka imeyegesa FM ntoko manye boikirano ngana ki oboro roboro robo konyorebe sae yogo tumwa kuro

0: Kinege SFM kubigeti ngo mungwana ya kuro kwenye nere Rikani kagata wenga matuka na mabe Nango kunyole mara kwa ya bono nga Kukunya kwa mwana inche Hintu kinale kunyole ya bantu mara kwa ya bono nga Inche le ya moyoka Yomu ntu kusamba manye kunya ala kwa koko Kori bintu biruga niti kukora Number one Maide mara anga banta bango tuta ito kukori bintu Lakini wika katikati kwa wano uwa Wate bango korole Nani mami ni kuiruka wata bango korone nani mami ni kuiruka wana tete kuri njulia mandi mara ya bono ngai ngai ngi kera agere ili ndi ili nsamba manyinga tete kuri njulia mandi number one chakalioka yes ngai tete kuri kuwa mbono kwenye karenga liya idea gete wata kato kwa kora kwa chukua jana ndani ba kuri kuma tangu mate kwenye jana karenga rete wana tete kuri njulia mandi siri number one chakalioka chastat taka njia kwa oni Kigen tu kiri kuwa beruko kunyakwa lengereli. Aga idea ngali. Aba antubani bakorele vinte vinene. Na aba antubani umuntago kira higa. Ote bango chaka nigen tu geti. O chaka. Wate tukore njula bante mara wabega ya bono nganga ki. Mira kendi nende tekali. Chaka. Yes. Wate tukore njula bante mara wabono nganga ki. Nchere ndo nende teyo. You start. Ege ndo kiki wate tukore kora. Kichake.
1: Father in charge, Our Lady of Mercy, Kebiriko Parish, James Obaigwa, Nigakwaligania, Abangina, Ase Semina, Yugukwanera, Amangana, Aoyabangina, Gatiabo, Obokina, Kimuikabuna, Omungina, Omokatoliki, Family Life, Naboigo, Amangana Yafia Obongo, Gose Mental Health. Nejumamosi yeye chitaliki emerongeta to omutinyo gatano umwakoyo o 2026 kibirgo ibara gochaka chinsa isato chamambia Ntotuare abageni abubago chakotosemia mwensi muhaligani

0: Alright, mwazikari mambingi gani ya SFM nguba ya mwenye kitingi tariki chile mironke vile na isano nemo chimuti nyoga tanu mwako yiko 2026 mwanchi mwazikari mwanyo tika na sumurugia kesa nige saa eiki ya eta mwanchi mwazikari we're back like we never left. It was a weekend like no other, by the way. Wana Arsenal, congratulations. Lakini mi ndomire bitango kati na ba Arsenal, by the way. There is a case na rage wonju kana se mitandao mwanchi mutikali ali ya sense ya Buganda. Maega ya ba Arsenal kunyara kwa bako go kerana guchingiro mwanchi mutikali rendenga etimi ya Arsenal cha ko tibyanja bete champions wherever kila sibali bali champions which is good mwanchi mutikali. But then these guys from Uganda mwanchi mutikali wana Arsenal. Dimaji usini tabia bana Arsenal bonsi ya sundo si ya sibari. But rende they did something getari kwa kumanchu motil. Inde harakati liyoko chenga. Yoko kukira, you know, wano tuwabuile kekombe. Kumbu manchu motil li mebuko igere bosa. Mebuko ni ye kwa ora. Si nao, aba nguwa na abaiga. Mahimu kumanchu motil bagende bachiko, bagende bachi kuni li abantu, bachi kubira abantu. Tari kuiba kuno kibodi bali bakando chibaji kuri chombe chaba do mwa chombe tikali bona batingire iga bakalimi bakunya ku kendera ro mwa chombe tima iga yokubira abantu chombe chabo ngabachi kwe gochengera. You see, sometimes when you win ikaramwa buira itari ngabona ne get pass uchikune lya abantu uchikubira abantu chombe chona buchaka ku enjoy. Arede kira bunjenga no chopu ya nanya kira chuo shono mai dranga tanto ngaki nanya kira chuo shono kira chikoba umuntu kwibanga mapema tu amana kanga gasuti gabu kanyo beka beka kaka akabese ka o prepare ni some way gabu te kwani bana bakali tukori dia kira chuo shono liama nyakoba umuntu bona tupu ati kembe koma cha gusungana bona kuma chikongora kimo karanga fans ba Arsenal mbe bange tebu ya mbe bange tebu ya akira bago chuko kore kwende yendo mbe kimaite kini yendo kyo busogo kabisa. But then wana ni watu wetu pia ata rutame nga hoyo mino lende to waitera ene mwache wate karibu saade nika sefe mengu wa yomani kitinga manga agar kani mwanchi mwate kani toro che security mwrewense kaba breach da aliasi county liya Cliff ya kira ngunyala kaba kuruwa ingana ya mwanchi mwate kwa nirapa menyebense meyo. A lot of things have been happening mwanchi mwate to an extent kero inspector general ibo nyimbanya tukuba kumikike tambu kero kiko chenjia abarindi Bumurai Wense ilikuwa kwa nganero presidential na kwa nganero presidential what PEU PEU jamatero liyekenege nesikodi ya kulenda Bumurai Wense kwa sega tengo maalu yonjara kabaki kwa tenenda security ya Bumurai Wense umanchumo tikarili nero yanyetuko pa keko kolerua ubuonchuri ya kabisa umanchumo tikarili ya abaraiba kurusiwali kwenye batini nete nase koro kwa nero presidential escort unity pay umanchumo tikarili kinyarakoba kura umanchuri ya umanchuri ya umanchuri ya mayo kinyarakoba keko kutingia ubuli ndibu Bumurai Wense. You know, sometimes we ask ourselves ama suwa maboli ya mangi sana nga na ine na kiko nyareka na umanchumo tikarili Bumurai Wense akunyara kubaga kuba exposed injere ngumiria yani munta ku Rwandose munta ku Rwandose myoko mba ko ikomo Bumurai Wense ngo mubwate injere gitetaliengia kubeka Bumurai obogima Bumurai Wense asabe bora ngose no munta kurendo kya niki mu manje matere kurendo sawa sawa. Anyway, jadi aku maju atau jadi aku betul kalian ini kami nak kian nama gaya cinta isan onemo ini ke sefer yang kubah yang menjadi tinggi cikgu raga badai berai yang kubanyak kira kira aku dikenal cikgu mandak kian jadi aku bagi kau itu lagi nasib orang nak ribu sana badai itu buat dengan tujuan kubah tuh sangka mo ase emambi ya bono lingga itu nanti manci mo atkira di kuri yoku yang kau itu usia bocor lepas nebu mo aku gua cek 2027 manci mo tentu aru cinga menganara beta sikit tentu aru cinga guanan cira jinu guanan kuari cinta yang cinggi manci mo tentu cikgu kira kwa kiandike kumi na ba Kenya ba geso kia subunga temanga omo Kenya olenge either 2022 before 2022 before 2017 2013 2007 2002 1997 and beyond mwenche mwetikele tarimo Kenya obono tuja ukwana mwana ya singira vere kime kulie ngaki na kimo Kenya ya rikani ribene asingi nchio kwenye kinga bintu mune bibi ya kulikini tamatuka magiga mbele chukunya rakwa bi kuirolera na hende and besides that kuri ile mwanchi mutia so menga ki na kibono awe independent independent minded voters ntura ba Kenya boniga mbara abantu bete nitekebirengeryo asoku yaka chikura usikure na sinje chikura chirobose ngatura sangabo bade bade kulenda solo manche matike no kunga krisimiga se studio kumanya soberte 0724456504073333226 na kama kawa kama kio manche matike by the way walingena resoro bimuturi rasta sasumuro bilio okanyika okwere chibeso okumiaga abantu banyore chibeso asubungi na bado tunaendelea cheza cheza manche matike ngiaga ndrete kiandiki kumio sinjira bene kigma na abantu mbaga ndrete kubira so far so good already gotu chagitika igase e studio na nimbati chibeso manche matike ababu ibane gabo ngarikuli iboniga Wana nama tiba itu abang tu mana ngan tak gitu, tak gitu, ngan tak gitu abang tu bakal kuangan nabuo emerong kibir. 20 people mengenci matkali asuwa angkuba tu kashilingi elfe ya me makiru monto asibeka irenga ciri bosio asibeka cikur kuangan nacio isano nice tu cioka asibeka isano nice tu cioka ciri bosio mengenci matkali abang tu emerong kibir abang tangan ingko sok bana 1000 kira oyom ebe sengkuba tu mengenci matkali krisis sana ekiru tak entak gitu aku mengenci matringo mangana mangi Tu anda sisi mila kuboko ubat testa 779# mencium materi ocore option number 4 yani ke saya film kira wakri mencium materi option number 1 ya chaza box ocore gatich box ini ciri kau kira gua ciri mencium materi tu tiara agi kau nego tapi beke pinya uyan pesa make sure nangu beko le pin ya uyan pesa process is not complete until kira kwa bikire pin ya uyan pesa mencium materi you might be among 20 people chungu nakumangu watu kwa shilingi 1000 ase tunda yen tangani chida ya kamerongi tatu igorigoro chiku kichiku bituka magaichi nsa isano nemo ase raundi ya tangani ya gesa nge sase emambiga ya wana karibu sana star 779 mwanchi matikari hashi na rinchira yoka yoko ibu ya nachiba sase emambiga wana and by the way you can't be a millionaire sinchiri handa boku umonde millionaire I tell you ikia gira kira kuchore boxi yuka kuku nchora na beko kuka 100,000 the 1,000 yuka kwa mwanchi matikari li igere isi kopi yani ere isi kopi ene bonus ngo hakiru mwanchi kwa wapatipeti nubuwa tiri bago mwanchi matiri kwenye kubali yoko ibuera ebese yo lakini boxi la wachoro nubuwa te ebese kwa kwenye kubake okwa na hinchi bago nubuwa te libagali yoko batu kire ebese ase emambiga ya bono batesta 779 nashi mwanchi matiri choro option number 4 gisa ya fima kukura bichara option number irenge number 1 ya chaza boxi mwanchi matiri choro gati h boxi nye chile kapikiri kubire chiba esi ya uchi aswira ase chaza wallet ase njira ndi message ya congratulations ya chile mwanchi matiri yoko mkiege tambo kero yoko batesta 779# na kuenda option number isa na withdraw ungusebesi ya gesoe asempesa tuko pamoja are we together ntole ame mwanchi mwatikari bas kana wana kana igo mwanchi wati njira wata menga chesa kiko nchira wanto kwati miyake iko mina itano ni tatu nago uchia igoro ndobwe si ulensi miyake yu mwanchi wati tanchi ili kabisa kunyara kubaka kukosoria na chesa kiko nchira mwanchi wati na kolengo na BCLB nsi ye license number ya BK nsi ye license number ya BK 000856 tuende kazi yu mwanchi wati jida kachi tika litika abu isano chuka na bako kubigati ya bantu batano aba tangani yani bantebo na mkibira batangani kubatuka shilingi elfu ya makiro ya mwanchi wati kari uwetani chile kunyana kubago kubira sinchila bani kima gesa nige salu
1: halo sabas
0: buwakire mbiyole
1: buwakire kwa watu mwakiri mwakiri nyasajisi na hati mwakisa
0: ii
1: mwakwa na kurunarovi mpaka pipeline
0: mhm
1: ono linyare kuruwa ngore ya nwiki mwakiri nyasigo
0: yes
1: mwaka iyo kabiru mkansa rumo kuru kuru chengera wot mwaku iyo vrk mwijaga na niyatu mwagetika iya wana waego mbate na kora tuko siyo mwaku iyo lengu mwana zani
0: alright
1: lente iya masaku chengera tata nyiguna nobari na ayo sengi nga diya yu sabati
0: buwango
1: jazirto kita parosu mwaseke sombu ya tini mbuche pevuntago kati nyana chumekanyanga na mamasabi mwagosu na mpakianda mwano mwundo mweko eki mairini kira kemunzo mokoti nyangalezi kakunga eno musani kukiru na sarinde tineye mugusikinye liko geta nyane nyo wa hiyo teko kama ike manikiri kukiru kukurugosu yango
0: watabi naki
1: kakunga eti nyanineke kurukia roche kwa kukua teisa pati naki oge natigire na nima sese mwata ina rende kwa siki mwano mintena watara mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mwano mw
0: Mi amo nasonde sana 0724255604 0733332236 sanga manje manje moto kali semambi yabona kwenye siku bati mrubulio gesa nige sakura chinga kibuna echiga This is the best time. Nani mbatiri so msiku nyara kubakingo kwa kero mwanchi matikali chinga kibu na chika baite tika mwanyi kina ki abanta abangi okunyora abarairi wano wali abake togo toka we can do this nonyu wete wali abake togo toka hiya wali abake togo toka machine ya negeri diga Deka na yamu manchi motkeli ni traba tava ta star 779 nasha manchi motkeli chora gabwa se chi box chile gabu na otego chora li tanga ni option number 4 na option number 4 manchi motkeli yunigo ekonyara kwa kego kocho rege sefim kuruga bu manchi motkeli yako irako chintu sema yende kuchora cheza cheza gere option number 1 na kuru manchi motkeli yako chole rigo inafanya mambo yako inakuwa sambamba raisi sana ndo manchi motkeli wachora se chi box chile gabu Mekiru wachula si boxe china mchiko kwa mwanchi mtu yika 100,000 kasi nchila ya bene kima mambo yiko sambamba uredi mwanchi mwatikali nocha bantuba gandetu cha kwebu ya giga abwa si nchila ya bene kikima bantuba sokinu nechibesa agabu uredi abantu chiboxe chibaito chibesa agabu and imagine go bado mwanchi mwatikali tinda kora gendu kieke tinda abwa tukechi ana kuru giga iga nochinga edeka nere giga ige kareko soa gabu mwatu kebesa kuchia sabamba Kaba stand by kabisa, nyo kwa nyele kubwa kubwa tu mwanchi mwatikali, mambo itakuwa sambamba.

0: Kiundo Anton Ragoli na wewe kwa Salome Onyoni Joshua Mbia Tirimba Janice Budia Menye Makungu wa Yeso na wewe kwa Miki Obuba Basoi mwekuru kwa nganere mwana intakana Benson Osoro Makori kuna chinsa mchiricha nyalibari masaba na ande mejumuru vile gaisa nige sanaye Professor Weko Mwelio Mama Watoto Sofia Kwamboka Bana Valilian Mora Cynthia Bunareli wewe kwa nganere Dixon Makori Junior na wewe kwa Makoti Nyangalisi mwa Kendrew Machela Miki Obuba Nyarombo na Sheila Kemonto Douglas Ogega na Dr. Balos Mose Basoi Mejumuru vile kefa tuyo sababu bongoro chimi yomuru kwa chinsa mchiricha mnyakone ikonke ande miagesa nige sa wapi bingwa nyamori Mogadishu champion ya Makwane Elvis Opande mwalimu Jonathan Rogito Masiri Nduma Frederica Ogemba nabayo kwa kana Lydia Nyaboke mkoti nyangalisi buwa kira buwa kabisa nere kwa chinsa mchiricha hoteli ya Abuga ande make me present nchire ndete ya sante sana nere kwa kwa kwa na muna nche ase emambiga ya bonteze da kaisano chio kaisano nemo chikunya kwa chikuraga chinsa isano nebere na kumunye mwanchi mwateli chinsa isano nebere chile very iko chile very unique ya sema mbi ya bano because ama ntubando mwanchi mwateli ngoswa kubali ya bante mara ungetana ngoswa kubali gabo kilo mtu na shilingi choro kwa nga na chio shilingi elfu AMO gabo 50 people ngoswa kubali na 1000 kilo mwanchi mwateli ene kero ndo chibu ya bante baga ndretu kubira by the way chibu ya sase mambi ya bano hakati ya bante wibira lili ya roundi nara babo eleni gali eleni gatili wanyako baku wibira yuk can be next by the way akirora gaenda kugera kuba ku gwetu mu tera so kuba star 779 nash bwatiye process mbako kore kiwe kira so beke pin ya mpesa mwanchi motel I tell you that is where now we kira mwel kabisa kira kwa bekire pin ya basi you stand a good chance mwanchi motel ne machine ya noko reward ya noko reward ko wake rambi ya mono kaso kuba tukira chiba sembwa te ya sema mbira bana mwanchi motel ombwa shilingi 1000 ngapi 1175 1175 abantu abange by the way Meronge tano na banta banki sana you can be among them. Mwanyo tarumu kia tamu kiro mwanchi matikiri ni wachida ya kichika isano chukubata star 779 na shikia babambi yole buwa kire bia professor onere kule chinsa mwanchi ya Kitengela town Kajiado county watching live onero yo moteri free gift dan kilosi mosota ontibi yuko ndane toro sago kora ayale amaya kisa nige sayi ya chari kire gali kisa nige salo
1: Hello.
0: Kifaru mwenyewe.
1: Aye, professor.
0: Iye, dada.
1: Na kitato mwano mtokuru wa studio.
0: Mbiyande kabisa.
1: Na anke mbiyande kabisa kama kawaita na ya kuwa wate kifaru mwenyewe amo neti na kuambuka. Burakuru kasarani maji masura si wano inda tao niya kindo chum biyere kabisa mwano mtu.
0: Iye.
1: Nda manyanga na wabona wabu kire na kire wate kitaye vye kukura wa studio.
0: Amboli yangu dada.
1: Omo sani wana nyakundia wera kapisa kutima yeti noikira hao
0: Bado leo tina mwiwa by the way
1: Nyakundia wera po kapisa nani nkaita po na nana sene konya konyibata Engena ngeni ya agire sine ero mwesimiwa na andi tomo takire tama ya Ingwa rota sine kanyangi simba yake nyo motu kogu wa mwacha Umo ikoye chuni ya na irini hawe Mwaya kato yabike kaa ndeke kotu Mwesimiwa madam doli sanya toto Araf kwansi itike ambaka yabiko mwano mito Babo, kito saa ngamo nae baka che.
0: Ya mwana santi sana. Nyesa nige salo.
2: Nige sana yesa.
0: Nga kibu wakire vya.
2: Wakire vya ya kuru kumama sara kuru jisiri nyamira.
0: Iyo wano.
2: Nchi na wante kari wate.
0: Kwa
2: vya kira ambao tinengavyo yukuru kukeni masese pita soni ngenga.
0: Kuru
2: pita. Madam Pauline kwa vya. Yo kuru kurisa betige sara kwanchi tia mashabiki basoe toge senegisa
0: Mwema na sante sana mama sara kwa chinsa mchirichege siri kutoka imea nyamira gali Aso kwenda kubati mrubuli ya se ema ambiga ya abono Chida kumanchi mwatikali chikali kubutuka ya merongi tano na isano na isato Of course mage chinsa isano Mwema na manchi mwatikali chikubatuka abantu wiga Abantu machikunya chibu ya se amana kupanya abantu wetani ya merongi tano Ase ema ambiga ya abono Sema mbiga ya pano mwanchi mwatikirali Kwetara so kubata star 779 hash Star 779 hash mwanchi mwatikirali Litanga ni chorege CFMS option number 4 Kwa kubata option number 1 mwanchi mwatikirali Option number 1 yu kubata niko ego kwa cheza box mwanchi mwatikirali Mambo ya kuitakuwa saumbamba Kwa rege sinjirabene kima mwanchi mwatikirali Mambo itakuwa fiti Asile kachinge nyura cheza mwanchi mwatikirali Niko ego nchina kurengo na BCL BCL sinzi namba ya BK000856 Nibatiri mwanchi mwatikirali Mwanchi mwatikirali Mwanchi mwatikirali Mwanchi mwatikirali Mwanchi mwatikirali Mwanchi mwatikirali Mwanchi mwatikirali Go Styles. Ote banchirana.

0: Alright, bueno, mwategereje sonde sana ni gasa FM nkuba ya mwanya getinge ndarachiko kwiru mwanchi mwategereje ngomanyenga kumanyenga ningo ningo linko bwa tukirebe sasi emambi ya bona na chinga already na tuira bantu ige bante meronke ngapi bantu na wate biga bantu wakari kuibugara chipese sahosa wache ni ona uyu chega no musubati this time round ni no musubati uliende nanyara kana no musubati anyway narara usini manyoro yo iganera ase wali aba kore kwende ba ko ibwera kibesa ase mambiye gabono yo kore kora kwa nani uyu aso na menu ya tutebi. All right. Okay. Hello.
1: Hello.
0: Biole.
1: Yeah.
0: Na kio tararamba tararamba ka chinse chigose.
1: Ke toya nyalekana.
0: Na we nyalekana igo.
1: Eh.
0: Njengoro kwa Professor Edward Sabasi.
1: Eh.
0: No manyete go so konywa.
1: Ngo konywa.
0: Konywa. Ai na kio koroko, ai na kio koroko.
1: Kende triske muntonja.
0: Okay, Beatrice Kemunto Nchana.
1: Mm.
0: Aiganga yore Beatrice?
1: Yes. Yeah.
0: Aiganga yore?
1: Yore Ikirama.
0: Ikirama, Ikirama nga yore toka?
1: Mbura mungu risi.
0: Oh, yeah. Ah, kwele nda angena masobe ya tinsauri kwa chikorali? Oh, kai. Congratulations na e, negatia banteme rongitano banyo chibe se mambi ya bono.
1: Amina.
0: Nkwa wa solia?
1: Kristo tiga wa kumono.
0: Mbia mono sana. Nkwa tema? Nonyo litu na kwa bata bata?
1: Kagi na bata maragata tupano.
0: Hmm.
1: Nyasawa unyanje
0: hizi. Mabulende kwa bera katia bante merongitano bae nyolere libu.
1: Amina.
0: Congratulations kabisa.
1: Tata tiga wa kumono.
0: Mbia mono sana, tima usikwarele besi yao ya usi ya aso hile.
1: Tika nda ala kikiristu, tika imo kire ligwego.
0: Mbia mono sana, na kiwa tebali, maetaba ntumbali ba, batara manyange ngane yensiri ya siere nga nero, rebese nero.
1: Kengero ororo.
0: Hmm.
1: Kienyo sao, itungko korale li ngana kwa nyora nga yoko korale.
0: Iye.
1: Ega kio likolire bono.
0: Mbia mwana sante sana Beatrice kendra kukosoli chibese nchiro chinyinke.
1: Amina.
0: Mbua kunyara wika 100,000 kire boxi wacho nubi ya wala mbulinga kire dega unyara kwa kukocho na bukunyara kwa kwebira. Na wetani bayo nchirengo kwa kuru kigese studio asoku endra kukosoli.
1: Amina.
0: Mbia mwana sana, congratulations Beatrice.
1: Sese ni humono.
0: Na bua nko ngeba chengu waka baka igura kwa kwani bantu wapena na ibala igunga nae. Ana iganocho wapena kwani boli.
1: Eh, Amina, na mbia mwona tukutuko.
0: Mbia mwona. Right, kendra kwa kusolia?
1: Yes.
0: Kendra kwa kusolia?
1: Amina.
0: Asante. Right, hini kakuruka Beatrice came to congratulations. Kratisevo chirechia mungu risi gali ikirama. Nyamira county. Mwanchi matikili, nena ikiraga kwa santo lime rongitano. Of course, ya bandi bebele chibese kwa sobonge. Wono, na hitu utikaramaega. Hmm? Tutikaramaya. By the way, onyotura agosol baka chinga kunechiga. I don't know. Nyowo tero murubuye kesa nige somu anchi matendo ya not taking this nini. Tulukwemo kiketambo kero. Then I don't know what I can tell you. Alafu problem erondo cha bantaba kumu anchi mati mbali kui kairideka yomo eri. Bantaba nki bako kosoli. Yani bako enda chiste epu echo. Uikiragali ya sako veke pini mpesa o cancel. Maetibona that is where you go wrong. Abuna wako ya ndarong kidoe. Kia gero manchema, tikarali, it will never be of help in the ones. teko konya bono teko konya wala inchina kotebi una chibesu mne chingubu watu kumanchi matikali kuruiga chia abantu baku yoru na abantu emirongi tano imagine you cannot be part of them toko bega tia wala umanchi matikali ekiara tokuoleti process yeyo process igere simple mpaka ekiara kwa bekile pini ya mpeso umanchi matikali that is when abubano umanchi matikali nuobono ora benga kwa kore process yengima kiwa ikire gabo kiwa ikire gabo nalibona kwa kore process ya yengima pipipipi process yibona kwa nyikuru mwanchi matikali wane bintu bya ono biko babuya nkiyoka no kubata star 779 hash kiro kwa kore mwanchi matikali ndagete ochole number 4 yako choro mwanchi matikali station yao egese FM kiro kwa njoro mwanchi matikali usiachia hapo totira gigabo go an extra mile mwanchi matikali extra mile yega nige kokonya ochore a box ya nchezo box ya option number 1 asi box ya uchigo cha inye chore box use number 1 box use number 2 box number 3 box use number 4 chibox ya chuma nchi matikali box ya uchana beko kwa 100,000 weta nimego mwanchi matimina na hako manye mangana itiri kwa ragabu aiga se studio of course asi mambia wano mwanchi matikali machine gangu batu kiraba ntubande emerongi tano gabu you can be part of them ekiru kunyara kubaku wetuma asi nchira bene kigima kunyara kubaku wetuma asi kubata star 779 hashi mwanchi matikali and then many times ura nyara kubaku kore gentu kiegi wako gosoli wakunyara kubaku kwewe nandubi yabara wambuli ngaki mwanchi matikali kuwa batira te for example kwa imoka kuwa na kuwa batebe se yu kwa nyara use 100,000 chiao na hande still machine anabeko kubatu kira chiba asi chinde kiga asu bongi igo to tigara maega ekira abantu bakwibwira kibese batasta 779 hash chora option 4 yege SFM kuruga abu chora option number 1 mwanchu matikali yogo kore gento keke ya cheza box ekeruwa kore igo chore box iga abu nyora tenchira santo buwa tenzi miyake kumina etano na etato cheza mwanchu matikali ya kolengo na ko ige ko anchiru na kolengo na BCL BNC license number BK000 85 6 to tigara maya kwa mwanchi mati deka chia una chue chesi deka chine meronge tato chile basio bani ngani kubati kira bantu chibesa na wangi bani tukunyala kwa baku kubati chibesa mwanchi mati kili wetra ase uko chora e box ase mambiga ya abono chida deka chile kubati kwa mwanchi mati kili ikumi gari ekero of course kuchunyala kwa baku kwa sense media yoko nyo yoko mwanyanki ya kuli kanali tukuli ima kienda ya kanyala kwa baku kukwetra ase mambiga ya abono badai ngenda ase team diaspora kwa ntubati wetra ase mitandao yito yekera ase mambiga

kana ari tukuri makenda kenya kubai kuitra matkeri murai bika ma kya dcp rigatha gashaga mwanchi matkeri nigo atiruna nigo se enchira ekyame kikenya kubake okori biasa bachele boke wa kana sense media ya emu wa dikel mwanchi matkeri nigo atebiro ba chinya kabo kuirira okubwa se obo ba chinya mege chinya kuba ke kanyoro bubu ya asobo chori obo onye tali chi ko ama kinya kuba kuba to kona boygo okuneliwa enta tero no manchi matkeri nigo ge ko rokya buna omore bense nigo asirio bo okoewa okoboko kurwa ase enkayae ase ngano mwanchi mwatikira nyaliko waka uruwa sirit kule Jumatatu ni igo gashagwa nyaliko waka rabia ase abaki kura kuruwa sense memuro dekel sekele ate abuna no kwero kwalo apo igo ubege nwa bogo support mwanchi mwatikira li ikiyama kichinga kichu mwanchi mwatikira li ni igo gashagwa nyaliko waka kuralia mwanchuru li ase ikiyama kyo ase oburai buaye ase kia miku mwanchi mwatikili National Executive Council mwanchi mwatikini ya mochorete leo na adicheru yote kwa chukunyana kaba umoliki buwa mangana abu watikini na agriculture na buigo livestock ya se neki ya kia miku na buigo kasha waniga mochorete use eki ikara kigoro kabisa agi ya kia miku ni ya mochorete Abdi Nur Mohamed kwa chukabu mwanyakiru kuhukuru wa sense meru kuruwa Eastern mwanchi mwatekira wa Wilson Kanyagu Ndungu kuruwa Daystar University kuchu njana kubaka kura NSML ya Yabasae kwa kichu mwanchi mwatekira li niko John Methu Nyandaru niko cho retwe bunomo likyo manene wiki ama ekyo kwerili baga alia heziro no baga mwanchi mwatikili asate na methu niko chinga kieche nyo kubaga ko chikwa uchi akura chikampain chikia mekyo kia DCP asobo chulebo kebua olikalo mwanchi mwatikili chinga kibu na chinga kiecho niko kasha wanyari kubaga wate na niko aba antaba angiba ya sogiru wa songuru wa North Rift na South Rift mwanchi mwatikili baligeti kuligia ekeruo ibirugo au am yotiru mwanchi mwatikili asekia ama kia DCP mwanchi mwatikia niko chinga kigo ikira bao ni gari gathia ate wibuna niko abantu gweta niko se abantu wa meronge tatu na bane kura surongo orongo niko baka nitie kuruwa nire birugo vya use kirugo kio mgavana gwetila sikia mga DCP ekiro abantu chimisa na yoni meronge tano mo na bane parigeti kuruwa nikiro kio mbunke se chinsemo au na baigo abaru abakuligi kiro kio aba MCA chilifu ikomi nemo chimisa na meronge tano mo na bane mwanchi mwatikirali niko chinga kia chika shawatiru na nige kia makia DCP kia likile babuata chilifu chimilioni nini chilifu chimeisa na meronge tani biru na isano na emo na bawa yiko chimisa tu na meronge ne na abatano

mo kamero mo na chibino mo ne David Kenani Maraga ni mwanchi matikirele nyele kubaka weso kia na ukwa nila kuse na kuwake kura tukubuatu kano mwara wabu abana bakali kunyele kubakubura igi mense abandu kwa chiru mwanchi matikirele ni higo atiruna oko gendra kwe vikore mna ebyo ni higo buwantu kunyele kubakubura liwa ase obu ime na subu angomono ase statement ni umaraga hati abuna kwetera ase Ensemelia ya Child Protection Information Management System niga ekuoro kia kati yu mutinyo motangani o 2025 no mutinyo kato mwako yu 2026 wetania ebikore chilifu ikumi chimi sano bibuli ndibuwa bani pia nyeliko wabi kubekwa kusibi wako chilobo chinyeliko wabi kubekwa niga chinga kiechu se abuha abana elfu ya mochi mikia na meronge tano babere wanyeliko wabago chirua ekero elfu ya mochi misa na mina mungu etatu na bata noyomo babolete bata manjika nitie asibale na chinga kiechu mwanchi matere ya tebuna niga mwabara yu ore omente kani akumo mwano kubuga kaniwa no mwaka buwe chilifu meronge bire na inye chilifu bire meronge bire na inye mwanchi mwatikali hase hawa na chilifu isa no na isa to chimisa na isa to banyakoba kuruliwa kubura mwanchi mwatikali kwa kimna hase li tuke limo hawa na nge ikumina batano mwabere kwa ikawa na ikumina batano batato aiga ime yense nigo mwanchi mwatikali kwa kubura pata mwanyikali tiase bako bali

Awarobe kana mwanje mwatirili ni wakwana kigwa kusikwana itu wasiense mchiricha embu nchuka nyauruna thika mwanje mwatirili ndukirete obo sombi ya asense chinse mchinyarikobo kutena magayaba robe kani kunyarikoba kusuwa sechipara kunyarikoba wakurobe kana kubatika no kina kwa mwagulia maguta ikimense mwanje mwatirili ni go aba robe kani yabo ndukoba kutongye mirasti street au kwa hento mwanje mwatirili wakuribu ya mata tukunyarikoba tinina ase chi ingaki ase chi tauni chima nyimbo mwanjimu tina nabo ni wanyako wabago seberania aba robe kani yabo ase chi tauni echu nalikoligia kuirani ya omorembe

0: Negatiri motiri yako lika nanda kanya kubaga kuguetera. Negatiri yako lika nanda kanya kubaga kuguetera. Chini kwa motiri chini kubutoka giga giga. Chikare merong kibere. Mega ye chinsa isano. Na ibere niga sefem mkubaya manji kitingira unia. Kabere yomuro bulio gesa niga sumu nchi motiri. Kangu chikuwa mkuchi ala ase team diaspora. Wanya kubaga kusangamo na intwe ase emambi abono. Kura manyinga ngai bagendere tukubera chinga kibu na echiga echia abono mambia eraundi ya kubini kuru manche matikarali nara kubaka ingo gendra kusanga na team diaspora kwetera lipa kubwa kwetera so mitandao yaitu kwetera so mitandao TikTok ya kwetera so mitandao Facebook na echi insema uchinde
1: nechinga kichia diaspora imejige sash m

0: tokuliyere tokuliyere ni saiga chukuri ya 27 toki kogenda yokora nje nabonda basata bange diete cyane stuwari tumire sana mu rugarase tokurwa abana nigo barabange yani abasayigo bako babange kugwa abantu barabadele lakini bwate makoeta sigando muguta n'bora munenye n'abakungu boka barabange Kenya kugwa abasaja mukungu ga ujote nanga niji kura uchi waka wanyo na hapa sacha wati naba batano mukungu wa yomo andu mukungu wa mchiko nyanga haka na hapa sisa kukungu nga chika yaba kungu wa jiet iye nge chungke kungu taba nga ki tabu tuwara nga chinga ni kitu chwa koreke tabango nga ki nga chito wako kora maunjo nga china hacha andi chiku uchiya uchi wako koreke la maunjo rili yabe ito anyari kwa toko toko kora uko uchi liko toko toko kese toko ngenda nga nichi ngutoko tumia ove taboko nyora nga tuwe ikira tanyo nandiyo tuwa iku tuwe ila no muyura manyinga ututabu gatinya matoko li imanyi tingo sengo na arule mebayene menga abu haba kugumba iguete toko ngenda ngora tito ngenda toko tiyana bia mwana sabansi tiga tiga nga abu naika kuruwe ngora di isa gana nguwa nyanchira tiga nyasago semi ya soko na kotole nte me chatare ye atoko na kongai ni ani kwa saa soko na kwa samani bia mwana
1: bia mwana sante sana right nanga yare ngombe walisan mauti mumandi kilo chumu nganchi matemero ngetano na isu jidai kishikili kutuka magaichini sa isano na isato sa nige sa na kiengi ya wangine kariko chilo kabu kia sa nige sa lo
2: hawa
1: wakira biyana kita ato kariko po yigate bigi ya mati ni masese na kinya ronge ya abeiri
2: ronge mbiru mati sinien kore kwa tiru kubatana kuwa batu na mati 247
1: 247 wacha kete moizonde
2: inaza kete moizonde
1: kwa ngi kerele karibu sana lakini
2: akuma kete nkore kwa tikaruko bato na kuwa bati
1: iye
2: biyole the way biyole
1: mbiyande by the way na kiurae
2: mbiyande
1: iye
2: tukanya na tiye na onde
1: mhm
2: anyway yomu kako iyo kwani
1: iye
2: kwa nila mangana wa isa ine tuwa ngu tigera hapu
1: mhm
2: kwa nyente na wanyene timu kere kwa kawa mpira toriku nja kutiana ya alera nko bakali tori
1: mhm
2: eko mpira geti
1: mhm
2: nyo wa kamara yu kubugu ina ero mbubu yu chira wicha uwo chuko lichibaru
1: mhm
2: kwa mwaro ucha wabane na bago wakata wa nko selechea mpira to sen 20 years wata anyako ira kende yonzi
1: 22
2: yoyo tewa na inara na ara anyway denje kwa na ki
1: mm
2: ento ndo change
1: mhm
2: kura nche nya kwa kurumaya
1: eh
2: bona ndo je chi wako
1: eh
2: te we ndo che ground ya wanda na banya kukua na ande na ndo cha maoni ya bantu
1: mhm
2: atata yo cha utikara nyumba unakonya ba katikali
1: mhm
2: kia gara yu vige nto nkara yu kubetere jina kiko yu kumonta ake kura
1: mhm
2: oyu roche nifakiti yondeta yu taro chika ake nto kake andrerate
1: ii
2: nama korona wa nto mba imo kete ne kerizia nda kete ake kongu
1: mhm
2: yu wake kura bara na etafauti neche ve usinero rokane kia gara no kenya yara rokane ya siru uchi guchi
1: mhm
2: anyway omo yoro ti atonyo bisento basa kwaro kiri kongo lira basa kutu tajadu zidu siyaro kiri ya manyi ingana nekero kende dire the damages
1: mhm
2: goita omo onto toko la nubu ngaini
1: mhm
2: nchira wana yungu kuwa na iwa to ake chukura nubu ngaini na adene na lara lili gira hundi zo kakikabe tafauti na jinka kikinde
1: okay
2: ingana na kuwa nene nene lina ki kurumaya ya ina kura ichenya wapu
1: mhm
2: ora juju kwa kweni we una bange na una bara bange
1: yes
2: bange kwa nja baso kana chesi ya ke kuna na vita fauti ya kobe nene
1: all right
2: ya to sabe na sato kwa desi
1: mhm
2: ikia gara na ero kwa to bubu ina ande tumo sabi mano ke gima
1: mhm
2: wa ke chukura chiri choma na ente nubo ngayi nimpi ya mano mati nini umasese kuru se maisha nga ronde ata sabazi tuko pamoja
1: ya mana sante sana the big martin masese 0724256504 na bako ndikira ujumbe ndio kwa namna njoo tena somo mtandao Facebook, mtandao WhatsApp, mtandao TikTok ntabya ngoga bunga na kimorocha seka umwa koyogoja mwa koyogoja 2027 ekrolinga mentality ya bantu mwa kikura ya chenchi mwa kikura bogochi wa kikura 2027 no mwa kikura hakete kura 2022 ekro koligali ngongo kwa nerta yo wa kikura kwa neritaba antabuwa kwa rabangu nyugonchu kanagabu ya nwane nchira sikuisi ya bana siyasa bako ba wera kamdi maetekari li tata bale mwana siyasa uchi weta I realize nga sikuisi na no mwana siyasa na baba weta yaani mwana siyasa weta na monta yore konsa ando so mwana siyasa wetire kesa nige salo
3: hello
1: hey
3: wakiri
1: wakiri vya mwana na kare na kia bukete ili
3: elimbi yere
1: hey
3: watu
1: ambile na wanya matiri
3: ya
1: chai jiri muruwa tiri engu batatule
3: seke
1: hene alakini ya bangina romo liko bata uranga inerijia bangina mariko bata
3: na ya chari ukire kwa wate ya teri ya teri na kima naitale erone ngiye kareka suabu angu wama kaka bako kuwa na ikomi na wama na mongo tokore kano ni chikura
1: aa ya
3: wama kaka
1: wako nyaranga wako
3: nyaranga
1: wako nyaranga wako nyaranga wako nyaranga wako nyaranga wako nyaranga wako nyaranga wako nyaranga wako nyaranga wako nyaranga wako nyaranga na na ubatari wa kesi mira
3: ano kata ya kasu mchatara na kii
1: ii
3: wabesa wana maeta maiso wana era undie yenye ni mwamanya
1: ii
3: chikura bange na wana waka vete na ubata kitebi rogo ibinge hapa kaka bati gare ili ndo ura ibura ujere liya ese nge jetu wabatanga ni wana mwara tuwarre renga ya ama ntungu kutule tuwere ili mutu gare one engagie ya bone gakie ngie ya debire tige nyore ga kia baba bange bune inwa bana bake na bange na baro ba buche ama ka baba itobote inkile tunara ta bachikire round ye ende te dikire asenge chunga tuaro lenga bari ba gutangana tuaro ko te nga baba nga inire ona uba ko kuchire ku maya ga ga kwa chimkia ko chabire chimbe igabona nyasato konye ege kugera provesa chikure nchira kira haku era ugi teka wanga neji wende jiriki wakariri ya wantu banga imi ya bata ena ki bantu banga ene ngora una munga kuria kwa nanga pole pole di umwede yaani ya bantu banga ene ngora wala nanga ki kwa franchiro lakini inki tukule neta kukera provesa elinzo chora bara ibara ato konye batata niti kunya kwea ke vikuba batata niti kunya kwea tokia nata koro kwa chakua ya nerali koko kwa hili ya tutobuwa kukuhibu tuwezi na ane tonyo wale kirega kirikira atakone provesa
1: nabwa higo
3: mbiya mwono kakina hako kire hapa kaka kuno nye kako changia boka boka boka wangini laboro kuno wabale era hundi ya wangini tika kwa soke mwono naba sae kake chukura kule kaka geiri sae tika atakone na hile kendere kise kise kipi kia so midi ya bantama ngana amai
1: alright
3: mbiya mwono provesa mbiya mwono kakina hile karanga era pole rende
1: nyotome nyotome rene
3: na naru zile pega na ndo mwana ya gasire ole makomo ke no mucheko yo manana gasire ko kwa asika bono ga kitu wata matanga ga ara kabire alkolela mamu mwa na era kirwa ra ka enda ya kita ne era ga kiaga
1: bono
3: no tuli ga ike jole ka as provesa to kunya kolera rende makomo ko ko kwa mungu na bonjomba arabu no munze ko yo kurkuaska mungu na jeruza no munze ko kurkuaska na ndu mutangi no mutangi atie sa tiga pa ko ni rele sa mira ni dende ayi so ta dinga to ni ora bara ina bona ba du ba kule ba eri ya mona sedi
1: ya mona sante sana kuru kwa Miss Talia, Miss Talia gaonte bia I see it gonna be different what I argue people I think ile kulikuwa karanga what I urge people tujitokeze kwa wingi tupige kura huyu lazima ni Gen Z lazima kwa Gen Z gaote banga renjiraroche bacholibu mwako kochi bora be different kabisa yentera kubolia abantu besokia sobonge wakachikura Geoffrey Walk gaonte binga njekero ngulige liga sabantu sita bantu na chindi galimba bere wengine wate ni replacement Gesanege salo.
4: Gesanege salo. Kwa kwa hii tangeli kukuliki kwa machari ya moni.
1: Ie na kia buli ya moni maatao.
4: Ya moni mpiere.
1: Ie.
4: Muna nae mbuna maati. Mbati leo muna ata vile wapaka orasi. Ono nche gentu naliko jangia nkeli nga chikura tuwara ati. The year 2027, you are paranga chikoba chikongo ya tenge chito ama kanya kalimu especially muna wano kutikagu tu wata ama kanya mange sana yeye ndo kiale yeye ndo mkelinga kwa very careful because you know, one of one of those.